2015 yılı baharda Mən Naxşçı programmasının 3-cü qismi Naxşçı Lijenni Biraqlı Çolpan qaylandırdı. O 2001 yılı ile Liu Gengshu bilen birleşip Şikidani Plastinki çıxarğan idi. 2013

0: Müsabakaya katnıştıran mahirlerini bütün müsabaklık kapalı plan təminləplik almay, onların özünün en yakşı nəticəsini kolgu keltürüşüge kolaylık şarait yartıp verdi. Çoğun cindin gelgen mahiri Cu Cialin mındak dedi. Yol boyu tamaş bulan nait kızgın bulgaşka nait yakşı tuyğudu buldum. Ürümcüden mənzirsi nait güzel hem kalçıcayken, kiler qeytim yeni kelimen.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Jongo Halkara Mülazimet Sodesi Yermenkisi 9. ayının 9. günüden 13. günü geçe Beijing'de ötküzüldü. Beijing şehrinin Şincan'ı yardım veriş komandalık ştabının maslaştırışı, udullaştırışı bilen Hoten Vulayti Tunca Ketim ayrım ömek təşkilləb Yermenkigi katnaştı. 2026 yıllık Jongo Halkara Mülazimet Sodesi Yermenkisi de Hoten Körgezme Zalı'nın kölümü 400 kvadrat metre bulup, bu kıtımlık Yermenki'de Hoten Vlaytiriki Sode İşleri Tarmakları Bingtön bilen yerliknin elasbetlik baylıkını bir tutaş bilallap birleştirip, Vlayetki 57 karhanını, Könyü şehirdeki 7 karhanını Yermenki'ye katnışık təşkilləb, 1500 kıldın artık özgeci məhsulatını körgezme kıldı. Körgezme zali nurgun körürmenni kadimini toxtatıp ekskursiya kılış ve məsləhət soğraşkı jalıp kıldı. Beijinglik körürmen Xing Yuliang mındaq dedi. Çüştüm burun neçik itim keldim, nait yaxşken, Xotan'nın özgece yezgilik koşumcu məhsulatları doğrusu da texmi bivasta çüyençigi igi boldum. Körgezme rayonunda tokumicilik, kiyim keçek, kaştaş, medeniyet icadiyeti buyumları, özgeçe yezgilik mahsulatları, çigra alkıgan mulazimet, fen teknikide yenilik yarış mahsulatları katarlık bölekler tesis kılınıp, kumluk organik kara aşlıkı, özgeçe doğurluk çay, kolda tokulgan gilhem katarlık özgeçe yakşı mahsulatlar merkezlik namayan kılındı. Yermenkige katnaşkan karhanılar nəx meydanda zakaz ilip, hemkarlık mudda namısı asıl kıldı. Xotan vilayetlik Saudi İşleri İdarisi Körgezme bölümünün məsuli Can Huan Huan mındaqdır. Xeridarlar bile alaqlaşış, udullaşışını sicil ilgiri sürüp, məhsulat setiş yolunu kengaytıp, Xotan'nın əla süpətlik özgeci məhsulatlarını sırtkı çıxırış qıtırtkı bölümüz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Ürümçi şəhərlik turalğu və şəhər yezi quruluşu idarəsi yığında əngə elinğan 253 öy-cay vasitçilik aparatını elan qılıb, öy sodisi əm vasitçilik pahaliyetidiki alaqdarlarının qanunluq hukuk mənbəti gənmü kapalatlı qıldı. Növətdə, Ürümçi şəhərdə təxminən 1900 vasitçilik dükunu var. Lekin ən gelingan aparatlarının sanı bilen əməli ticaret kılvatkan dukallarının sanı da bir qadar çoğun pərx mevcud. Bəzi dukallardaki kəsibkarlarının yötkülüşçallıq çoğun kəsbi iqtidarı təkşəmiz. Ürümçi şəhərlik turalğu və şəhər yezi quruluşu idarisi Öycay Bazırı bölümünün muavın başlıqı Cu Yavin Uxbirğa bu yıl 7-ci ayda Ürümçi şəhəri Öycay vasitçilik aparatlarını əngeliş xizmetini qeliplaşdırış toğırsızdaki uxturuşunu besip tarqıtıb. Öycay vasitçilik aparatlarını əngelişini başquruş və kəsibkarlarını öz isim bilən tizimləş xizmetini sicil küşəytkərlik. Növbətdə 253 Öycay vasitçilik aparatı əngi ilinqallıqını eytib mındaq dedi. Tələbkə asasən, Ürümçi şəhərinin məmuri rayonu təbəsdə qanun boyunca sodu sanat məmuri başquruş boyunca tizimlətiş rəsmiyyəti becəriş gərək. Ticarət dairisi Öycay Arlıq Vasitçiliki, Öycay Vasitçiliki, Öycay Setiş Vakaləçiliki qatarlıq alaqdar məzmunlarını öz içik alğan. Həm də yandan silinğan tavar öylərini setiş vakaləçiliki, saxlanma öylərini setiş, setiviliş, öy icar biriş vakaləçiliki qatarlıq, öycay basitçilik pahaliyyəti bilən şoğulanıdığan öycay basitçilik aparatları, tavar öylərini setiş vakaləçilik aparatları, öycay uçurlardan məsəhət biriş aparatları qatarlıq, türlük alaqdar asası gəvidlərini öz içik alğan aparatlarının əmmisi, Belgilimge qattıq əməl qılıb, əngaldırış rəsmiyyətini becərişi kerek. İgilnişcə, öycay vasitçilik aparatları əngaldırışını tamamlıqan ingin, ticaret sorunudiki közgü çeliqdan orınğa ticaret genişkisi, əngaldırış ispat öcüdi, mulazmətturi, həqiliş ölçümü qatarlıq, yadroluq məzmullarını təşəbbüskarlıq bilən ilan qılışı kerekken. Cuyavın, Шәр ағалыры үрімчі

0: Şəhərlik turalğu və şəhər yezi quruluşu idarəsi tor bekitigi çıxıb əngaldırış aparatını sürüşdürsü boladığanlığını eytib bundaq dedi. Texi əngaldırmağan öycay arılıq vasitçilik aparatları yaki tarmaq aparatlarının soğudu xəyib xətir bir qədər yuqri. Şəhər ağaları ehtiyacallıq bilən tallaş gerek. Əgər vasitçilik aparatlardan qanun bəlgilimgi xilab ticaret qılmışı baykalsa, təbə cahidki turalğu və şəhər yesi quruluşu məsul tarmıqıqa ərz qılsa, paş qılsı buludu. Soğudu xəyib xətirdin saxlınış üçün şəhər ağalarının əngaldırışını tamamlıqan muntisim öycay vasitçilik aparatları ya ki tarmaq aparatlarını tallab, öy seytibiliş, setiş, icarigi beriş, iliş qatarlıq mulazımətlərini becirişini təvsiye qılımız.
1: Stansımız xəbri. 2026 yıllık qar makani bu kısmı sabıqsi 6 ayı şərəb kəltiriş temisidiki tuncu növətli kəsbi boks çoğulanma nomor müsabıqsi və WBC boks şahini talış müsabıqsi 9 ayının 12 günü Altay vilayetlik tən tərbiyə sarıydı rəsmi başlandı. Müsabıq meydanda reperinin buyruq verişi bilen tən boksçılar qadımını canlıq yötkəb ucumuğu ötüb, qarşı tərəfnin muştını tosub, ucum bilen müdafiyeni almaşdırıb, küş və maharətdə kəskin sınışıb, boks tənərkitinin casaret bilen batırlarçı elişiş, məngü vaz kəşməslikdək tən tərbiyə ruhini toluq namayan qıldı. Bortala şəhərdən gələn ərlərinin 72 kiloqramlıqları dərəcəsi türüge qatnaşqan Mahir Eldos Qauharbek mındaqdırı. Nəx meydandik tamaşıbillarının qızgılıqını görüb, əsləb ilhamlandım. Boks, maharət körüstüb tərkişiş bolublıq almay, texmi muhimi özdən alqış. Rəqibimizni örmətləb, bütün küçümüz bilən atlınıb, can tikib elişiş rohi bilən tən tərbiyə rohini namayan qılımız. Şundaqla bu türdeki musabıqa arqılıq 6 aydaki texim köp ammının boksini tüşünüşini, tən tərbiyə ərkitini söyüşini ümit qılımız. Bu qedimki musabıqda dövlət işçi və Filipindeki cəmi 18 nəfər kəsbi boks tənərkətçisi bir səhnədə maharət görüstüdü. Bədən eğirliqi asasən cəmi 9 dərəcə boyunca musabıqı elib berildi. Musabıqı meydanda kəsbi boks səhnəsi, Vaqtlıq davalaş punkti, tənərkəçilər aram iliş rayonu qatarlıq funksiyalik rayonlar təsis qılınıb, musabıqının bir xətər tərtiblik qanat eydirilışıqa hər tərəflimi kabalət qılındı. Altay şəhərlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının şücisi Xov Xayliyan mındaqdırı. Özgəcə tən tərbiyə müsabıqısı markısını sicil yaratıb, tən tərbiyə bilən mədəniyyət sayahatçılıqının çonqır yoğurlaşığı törtkü bolub, şəhərimizin hayati küçünü üzliksiz urğutimiz.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Mağar Ministerliqi, Cungu Paravallıq Cəmiyyəti, Cungu Songqinglin Fond Cəmiyyəti yığında 17-ci növbətlik Songqinglin oxuş mükafat pulunu bağlaş nəticəsini ilan qıldı. Şincan'dan Bengtuan'ı öz işçiliği alğan halda cəmi 86 nəfər otur başlanğış məktəb oquqıcısı bu türlük oquş mükafat pulığı erişdi.
1: Qızılsu Qırğız Abdonim oblastıdaki Tunji yürek sağlamlıqını əsliyi kəltürüş mərkizinin yopqi yakında Qızılsu oblastlıq xalq doktorxanasıda rəsmi içildi. Bu mərkəz yürek kesilinin aldın eyliş, qutquzuş, davalaş, salamətlikni əsliki kəltürüş boyunca bütün zəncirlik diagnoz qoyuş, davalaş sistemisi bərpa qılıb, şücaydiki ammini yakın ətrafdıla bir gəvdiləşkən yürek sağlamlıqı mülazimətidin bəhrimən qılıdı.
0: Bengtuan'ın 2026 yıllık Erler Basketbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısı 9 ayının 28 günü resmi başlanıdı. Bu növbətlik müsabıqının kölümü zor dərəcədə kengaytılıb, qarxana sahə sistemistin müsabıqıqə qatnışdığan komandlar yengdən köpəytilib, 24 vəkillər komandisi müsabıqıqə qatnışıdı. Müsabıqıqə qatnışdığan tənərkətçi və reper 600-gə yıqılışıb, Bengtuan bilən yerlikdiki ər millət almısıqa kəskin basketbol müsabıqısı təxdim edidu. Əmdi Abdonim rayondaki 16 şəhərinin habaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Celsiya qradus qıçı. Altayda hava bulutlanıb keyin içilədi, temperatura 14-dən 30 Celsiya qradus qıçı. Çöcəkdə hava ucuq, temperatura 12-dən 31 Celsiya qradus qıçı. Qoljida hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 15-dan 32 Selsiy gradusgacha. Bortlada hava ochiq, temperatura 16-dan 32 Selsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 22-dan 33 Selsiy gradusgacha. Kuytunda hava bulutlanıp keyin ichiladi. Temperatura 17-dan 33 Selsiy gradusgacha. Shixanzda hava bulutluq, temperatura 15-dan 31 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 18-dan 33 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24-dan 39 Selsiy gradusgacha. Ko'rlida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 18-dan 31 Selsiy gradusgacha. Oqsuvda hava bulutluq, temperatura 15-dan 27 Selsiy gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 15-dan 26 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutlanib, keyin ochiladi. Temperatura 15-dan 28 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 18-dan 28 Selsiy gradusgacha. Urumchida hava bulutliq, temperatura 20-dan 31 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Ettigallik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimalari Amina Nurahmat Arzugul Xaliq, Van Suyci, Muarir, Medine Mertan, Gini Qadir, Mes'ul Muarir, Tursun Toxta Abdulla, Dektorları Nazım Muhlis bilen Zulbiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyallık Xabarlar Programısını anlığının lağı rahmet. Slushatin aboncular terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullardın xabardar bulalaysız.

ayollarının hamildar bo'lishdan 3 ay ilgardan hamildorlikning dastlabki mazgiligacha bo'lgan 3 ayda har kuni 0,14 mg yopirmoq kislotasi to'liqlashni tavsiya qiladi. Yashanganlarning fiziologik alohidligi va 3 ayning modda almashtirish iqtidori tövenleş. Bilish iqtidori tövenleş sababidan yopirmoq kislotasining qabul qilinishiga texim ko'ngil bo'lishga to'g'ri keladi. O'xshash tipliq yerim suyuqlantirilgan amino kislotali qon kesili bor kishilar topi. Yopirmoq kislotasi to'liqlash sakta va yurak qon tomir kasalliklari va yashanganlarga devanglik kesilining qo'zg'alish xavfini tövaltidi. Burunqi nusxasi bilan selishtirganda yangi nusxadagi DRIS boshqa tomoq tarkiblarini ozaytdimi yoki ozaytmadimi? Zhongshan Dashusi ommaviy sahiya shoyanining professori Ling Wenhua tunishtirib mundaq dedi. Bu qitimqi tuzitish kirgizish elimiz aholilarining yemak-ichmak iste'molining o'zgarishi va oziqshunoslik tadqiqotidagi yangi ilgirlashga asosan aslidagi o'simlik ximiyalik moddalarini saqlab qolgan. Hamda Coenzyme Q10 qizilcha ishqari, jo'xor guli talqini va dalliq ziraat polisaxaridining alohida qimmatini o'tirg'i qo'ydi. Elimiz aholilarining bu yemaklik tarkibini muvofiq ko'paytirish orqali yurak miya qon tomir kasalliklarining oldini olishiga yetakchilik qilishga foydalik. Shundoqla, uchay yo'li bakteriya to'pining tuzilishini yaxshilab, uchay sog'lomligini ilgari surdi. Diabet kesli bemorlari tuban GI yemaklarni yaxshi tanlashi kerak. Karbon suv birikmalarining sifati umumiy xalqning sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadi. Yaqinqi yillardan buyon qon chekirni hosil qilish ko'rsatkichi GI'ning huqumi bara-bara hammaga to'nilishga boshlandi. Qandiki qand miqdori tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üç ayda turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisibdə tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndin kiyinki çox qımmətə tövən boludu. Qandiki qand miqdarını turaqlaşdırıb, qan şekərdə asallıqçı davalğış görülməkdən yeməklə, diabet kesli, yurak miya qon tomir kasalliklari qatorliq sozilma xarakterli kasalliklarning oldini olish va uni davolash jihatida muhim rol o'ynaydi. Jungu oziqliq ilmiy jamiyati uyushtirgan o'ralgan yemaklarning qon shakarini hosil qilish ko'rsatkichini ko'rsatish qoidasining kollektiv o'lchamni e'lon qilish yig'inida bu o'mak belgisining mas'uli Jungu kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqliq va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Shosunga tunishtirib mundaq dedi. Bu elimizning tunji qitim oldin o'ralgan yemaklik GI'ning belgi o'lchimini bekitishi hisoblandi. GI belgisiga mos keladigan yemak turlari va GI yemaklarga hukm qilish asosi aydinlashtirildi. Bu ommaning tuvan GI yemaklarni texim to'g'ri tushunishi va tanlashiga nisbatan to'limi foydali. GI hukmining o'tirg'i qo'yilishi kelinki doktorlarni karbon suv birikmalarining soni, eng muhimi uning sifatiga texim ko'ngil bo'lishga yetakladi. Professor Liu Simen tunishtirib mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləgən oziqşunaslar və kelinkilik mütəxəssislər tərəfindən adam bədniga aktiv təsir göstərdiyini dəlillədi. Diabet bemarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və ağırlığı eşib getgən kişilərin tövən GI yeməklərini tanlaşını tövsiyə qılımız. Çünki bu, qan şəkərini kontrol qılışqa faydalıq. Aldın oralgan yeməklərinin qan şəkərinin hasil qılış körsətkicini körsətiş qaidasının kollektiv ölçümüdə tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işlətildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, ya ki karbon su birikməsi bolğan barlıq makro miqdarlıq oziqlıq maddələrinin sifətini 50%-dən yuqarı nisbətni egilləydigan yeməklərni qondurışqa toğri kelidi. Həm də belgilik energiya və oziqlıq maddələri bilan təminləydi. Belgə GI-ğa mas kelidigan yeməklik turları danlıq ziraət turdagi yeməklər, porçaq turdagi yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatıq bosluq meyvə və uruq turidikilər. Süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil oldun oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çox, həm kiçik, yəni tən 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməkliyə tələ. GI qiyməti 55-dən çox, həm də 70-dən kiçik, yəni tən bolğanlar içində GI yeməkliyə tələ. 70-dən yuqarı bolğanlar yuqarı GI yeməkliyə tələ. Shanghai

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qitim qıçın qoğu nazar proqramımız müşəyədə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti. Məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyiqtinlə, stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26. qitimli kollektiv ögünüşü gəriyasəçilik qılğandı sözülgən umumi dövlət xəvbsizliki qarışını ızçıllaşdırıb, büyük xəvbsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Dövlət Xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıngdırıb, dövlətimizin tərəqiyyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çıngdırıb və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, xıtsadi, izdimai tərəqiyyat bilən birlikti planlab, birlikti uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdü çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət kuruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerek. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 yıl məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi ictimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik orlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiligən. Partiyamız dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakendicilik qaplıqan. Millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muhimliqi bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikkə yüksək əhmiyyət verib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdan axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigə bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəyitib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşunu, congoçə sosializmdi çın turuş, və onu ravajlandırışının asasi tədbirəgi kırgızıb, umumluq və strategiya yüksəklik edi turub, dövlət xəvəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqır qatlamdan layihələşini küçəyitib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməl.

adırları koşunu berpa kılış gerek. Radyo anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12 ayının 16 günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqiyyatını texmü bixətər, texmü işəncilik asasqı iqi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dövlət işçi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş nəzər geliş. Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən xıtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş planlaş əməliyyidə biz kəskin xırs şəraiti da xıtisadi xizmətini yaxşı işləşkə bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzun çonqırlaşdırdıq. Birincidən, Partiya Mərkizi Komitetinin nopozi xətərlik pəyiddə bütün partiya, bütün məmlikətdiki ər millət xalqının qeyinçiliğini yenib, ilgirlişidiki tüp dayanç. Jongoçe sosializm tüzümü, dövlətimizin asasi dövlət əkvali, biznin kürəş nişanımızını əməlgə aşuruş və ilgirləş yoludiki boran çapqullağı taqabıl turuşda, cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çın turuş. Cəzmən Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qoğdaş kərəklikini bəlgiləyə. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, mühim tarixi pəyiddə zor sınaq aldı da rəhbərlik iqtidari ən aşıqışlıq şərti hesablanıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin öküm qiliş iqtidari, tədbir bəlgiləş iqtidari, hərəkət iqtidari həl qılğuş rol oynaydı. Partiya rəhbərliki də qılç təvrənməy çın turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qılç təvrənməy qoğdab, pütkül xalqını partiyanın ətrapıqı ziş uyuşturuduqalı bolsaq, biz çoxun barlıq çapa müşaqqət və xəyb qətərini yenib, dolqun yerib, baturanı ilgirliyələyimiz. İkincidən, xalqını həmmidin əla biliş, toğru qarar çıxırışının tüp aldınq şərtdi. Tarixda az görülüdüğən çoğun kriz qıtaqabıl duruşda meydan yolun işini bəlgiləydi. Şundaqla, ərkətnin ilgir kiyinlik tərtibini bəlgiləydi. Partiyimiz başdın axır ən kən xalqının tüp mənbətik vəkilli qılıb, umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşdü çıntırıb gəldi. Zor yuqum aldı da, biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, Aval yuqumunu tizgilləş, andın işini qismən dairdə əsli kəltürüş. Onun dinkin işini umumüzlük əsli kəltürüşdən ibarət ən yaxşı yolunu bekittik. Əmliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, xalqını başdın axır könlümüzgə püküb, xalqının mənpəətini başdın axır ən yüksək orunğa qoyduqalı bolsaq, biz çoxum toğru tədbir bəlgiləyələyimiz. Şundaqla, xalq tayınıb, barlıq çapa müşaqqət və xəyb xətərini yenələyimiz. Üçüncədən, tüzüm əvzəliki, köz aldımızdiki qeyinçiliğini ortaq yenidiğən qudrətli küş şəkilləndürüşünün tüp qapalıdı. Yuqri tövən bir niyyətdə bolğandıla qəlbi qılğılı boludu. İğir apət, zor qeyinçilik aldı da biz iradının sepil hasıl qılıb, xəyb xətərdən qorxmay, Partiyanın rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıntırıb. Hər qaysi cayla, tarmaqla, sahələ, tərəblərinin küçünü mas işqisi eləb, qeyinçiliğini yenidiğən qudrətlik birikmi küçünü asıl qıldıq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini vücudu çıxırıdığan tüzüm əvzəlikidə çıntırıdığalı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqını ziş iştipaqlaşdırıb, ötkəlgi hocum qılıb, qeyinçiliğini yenidiğən, işlərinin tərəqiyyatıqı türütkü boludiğən qudrətli küşünü urğut alayımız. Tövətinçidən, ilmi tədbir bəlgiləş və icadi taqabıl duruş, krizisini pürsətkə aylandırışdı ki, Pusul. Alaydı qeyinçilik taqabıl duruşda, alaydı tədbir bol işşət. Bu qitimki zərbə 1929-cı ilidiki dünyavi iqtisad eğir kasatçılıq ığımı. 2008-ci ildiki xəlqara pul müamilə krizsizliğimi oxşumaydı. Təminat üzülüb qiliş, ehtiyac azıyıb getiş tən yüz berib, mislisiz xırs payda qıldı. Biz strategiya layihələş bilən taktika qolunışını önümlük birləşdirişdi çıngdırıb, iqtisadi, icdimai siyasətlərini tən qolunib, təminat bilən ehtiyacı tən küçəb, kəsb sistemisi mükəmməl buluş əvzəlikimizini cari qıldırıb,
maddi eşya təminat kapalıtını küçəytib, dəvriliktin halkıb layiyələş və tətür dəvrilik boyunca tənşəşini yola qoyub, muvafiq bədəl töləb, ən zor önümge erişdik. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, özgürüşünü toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş asıl qılıb, tədbir bəlgiləyəndə strategiyəni yaxşı planlaşqa, yolu qoyğanda köngüldikidək komandalı qılışqı mayır boludağalı bolsaq, biz çoxum zor xəvib xətərgi taqabıl duruş cəriyanı da zor pürsət yaratıb, başdın axırı yenilməz orunda turalaymız. Bəşinçidən, pən texnikida özüge tayiniş, özünü qudrat tapduruş, tərəqiyyat umumiyyətini ilgiri sürüşünün tüptiriki. Yeni taşıman öpki yalıqı yokumuğa taqabıl duruş, taşqi ixtisadi muhitinin özgürüşüge taqabıl duruş, taşqi küşlənin besimiğa taqabıl duruş cəriyanı da biz pən texnikinin zor roluğu yüksək əhmiyyət berib, ilmi aldını iliş davalaş arqılıq kesəlini boysundurub, xalqının hayati və sağlamlıqı kapalatlı qılıb, pən texnikida yenilik yartış arqılıq kəsib zəncirin, təminat zəncirini normal yürüşdürüb, qaldın boğduğan aşqışlıq, yadroluq texnikilada tez bösüş hasıl qılış arqılıq, xıtsatının bexətər buluşuqı kapalatlı qılıb, yuqur süpətlik tərəqiyyatını əməlgə aşırışqı türütkü bolduq. Əməliyyət şunu yəni bir qetim ispatladı ki, ilim pən roydu çıngdırıb, ilmi qanuniyyətini igiləb, öz aldığı yenilik yartışqa zor küş bilən türütkü boludağallı bolsaq, biz çoxum dövlətinin tərəqiyyatını texımı bexətər, texımı şənçilik asasqı igi qılalayımız. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 13-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Açlıq Bixətərlikidiki Təşəbbüskarlıq Hukukunu Məkkəm İgiləş Gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

davamlıq eşib, təminat bilən tələbnin qıs tənponluqı barğansırı küçüydü. Onun üstügə, xəliqara vəziyyət mürəkkəb və kəskin boluvatıdı. Şuna açlıq bir xətərlikigə əqiqi kapalətlik qilişdən ibarət bu kirişni başdın axır qatıq çıngıdış gerək. Köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yox. Çünki köp bolğanının besim bilən, az bolğanının besimi zadılı oxşumaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı yıl çıng tutuş gerək. Köləm, məxsulat mıxtari azıyıb kəsib olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülüsü olmaydı. Bolğan mu açlıqsız öğrü turğan can? Üngen mu cahanda tupraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləb çıxırışının can tomuri. Mən 2013-cü ilə terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğanda qoğdab, 1 milyard 800 milyon mu terilğu yer qızıl sızıqını qatıq saxlaş kerek digən idim. Bu bir qancı yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilğu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öyləni iniqlaş, tüzəş və terilğu yerini yezi igilikinin başqı işki işildişini tosuş, terilğu yerge açlıq terimaslıqının aldını eliş toğırsı da tələblərini oturu qoydum. Münasibətlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini qollandı. Lekin terilğu yerlərini qalaymıqan işildiş əkvali qayt-qayt çəklənsi mu yanılı tügümedi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlarını ilgili bilip, hədəb orman bina qılıp, kökertiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəz cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdiki münbət itizlarını ilgili bilip, nəçi 10 metr, hətta nəçi 100 metr kənlikdə kökertiş bəlbəği bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz. Lekin 1 milyard 200 milyon ahalının ihtiyacığı seliştirğanda o yanıla qıspaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şuğulunuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisigə yer ketidi. Şuna inçki hesab kitab qılıp, ilgiri kiyillik tərtibini rədk turğuzu şərt. Terilğu yerini ilgili bilip və təbii qanuniyyətki xilaplı qılıp orman bina qıladığa. Kökertiş bilen şuğulanıdığan işini kılışka hergiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bivast karaçlıq şəhərlə açlıq işləb çıxırışı işiltilib atqan ilə hazırqı terilğu yerləni cəzmən saxlap kiliş gerek. Əmdi yana azay çıxıb olmaydı. Terilğu yergi kapalatlı kılışta sangı kapalatlı kılıplı kalmazdın, süpətnimi östürüş gerek. Yukarı ölçemlik itiz bərpa kiliş bir mühim tutqa. Onun qatdi eğişmay tutup, bərpa qilishinin ölçimi və süpütünü östürüp, qurğaqçılıqdı mı, ölçülükdi mı, osulğı kapalatlı qilish. Yukarı osulluq, muqim osulluq buluşni əqiqi işqi aşırış gerek. Bu cəhətdə qatdi niyyət kikilip, xəcləşki tegişlik bulni çoxum xəcləşimiz gerek. Qarı tüpıraqını qoğdaşını çoğun işqatı ardı tutup, qarı tüpıraqdın yaxşı paydılınış, onu obdan güçləndiriş gerek. Kişi bar qatıq tədbirlərini qolunib, terilğu yerini qoğdaşının ən qatıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl digənini qılmıqan, qılma digənini qılğan, məsuliyyətini ada qılmıqan, məsuliyyətsizlik qılğanlarının cavabqarlıqını qatıq sürüşdiriş gerek. Hörmətli radio oxucular, biz bugünkü günüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik qılğandı sözlügən umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izçilaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını. Və başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 16-cı günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqqiyatını texımı bir xətər, texımı işənçilik asaslı iyi qiliş gerek namlıq sözünün bir qismini. Və başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan açlıq bir xətərlikidiki təşəbbüskarlıq hukukunu məkkəm iyiləş gerek namlıq

Dostum, belki miyadığınızı boz gerek, biz Tünügünki Radyo Jorlu programımızda Asi Gül Qopur'nın Qaldıq Tolqonamlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkantıq. Pəride, əzəldin özünün ayallıq əxlaqıqa qatlıq tələb qoyub kəygen bulub, eri, balır və ayalının sırtta başqa ərləblən arlış büyürüşünü yaman görətdi. Bu xil ayallarını kəskin əyibləb, özünün ayılını həmmidin mühim bildiğən, eri və balları üçün səhbara boladığan isil ayal işgəlliki toğırsı da məmnuniyyətlən sözlə etdi. Əmma Ənvər bilən tonuşqandan tatıb, onun oylısla qəlbədə özüm düşünüb yetənməydiğən sırlıq tuyğunun payda bulduğalıqını. Ənvər bilən körüşkəndə bolsa, yeni muhabbətləşkən qızladək his tuyğulağı çümüldüğalıqını səzgində, onu yaxşı görüb qağalıqıqa özümü xırab oldu. Ondaqda, olanın turmuşu da yəni qandaq özgürüşlər yüz bergandı. Ola kızıqsınız, bir kıtınız dağımlıq bugünkü radio jorunu programımızda uğurlaştırılığan Asi Gül Qopur'nun Qaldıq Tolqon namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çaldiki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral adlı romanı anlatırıq. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılırıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mol ozuqluğa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Tarixda ötken kişilərinin mənəvi keçmişi arqalıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələri hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

Radio Hanlıqıcı dostlar, əmdi Can Aynıki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq seypaqaylik. Balalarının kimi patadığan, ləkin çoğunlarının kimi kiçikildiğan bir normal əhvalıqa əmdi yaxdı işimiz gerek. Öyümüzdeki topa bizib qalan koniyan telefon deyəndək, elektrolik məhsulatlarını zadı qandaq bir tərəb bilish gerek. Nemiş üçün dengin suyu bəzdi kökrəndə, bəzdə suz kökrəndə köründü. Adam qancha yaşqa kirgandə yaşanğan hesablanadı. Xoş qadirli dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü jahan sayatımızda başlayıdamdıq. Çoğunlar kiyimlerinin rəzmiri barğansır kiçikləb ketib atamdı qandaq. Tianjin şəhəri Xeping rayonundakı Van xanım yaqında soda sarayğı kiyim sitib alğılı barğanda ixtiyarsız guman və ağrınış tələpüzdü mundaq dedi. Bir qansarını yaqtırıb qılıb bədən şəklim boyunca M numarlıqını sınab baxdım. Nəticədə zadılı patmadı. Bunun oxşar şəkvallarını o köp qeytən uçıratqan. O ilgiri izcil M numarlıqını kiyib gəlgən bolsumu, ləkin bu 2 yıldə M numarlıq ayalçı kiyimlə barğansarı kiçikləb getdi. O bir məhəl özünü bək səmirib getkən oxşayman dəb qumallanıb oruqlamaqcımı boldu. Əməliyyətdə özünün bədən şəkli və bədən iğirliqi bu bir neçildin buyan anca özgürüb baxmağan idi. Bir qitim mən balamdan

160-nji numarlyk kanserini kiyip sınap baktım. Şondaq yaxşı geldi. Mən netçe yıl burun sitip alğan M numarlyk kanserini yanılı kiygili boldi. Atrapımdaki nurgun dostlarımı bu ahvalını baykığalıqını etkan edi. Tordaşlarımı özünün 92 jın kilidigan bedenige kuramığı yetken ayalçı kiyimini patkuzamı qalıqı. Bırak 35 jın kilidigan balıla kiyimini kiyse dəl kilidigalıqını eytip qaqşaşdi. Ziyaretini qobul qılgan mutaxassislar mundaq dep qardı. Bəzi odigarlar kiçik numarlıq kiyimlərini qəsdən münazırı temisi qılıb, kiçik numarlıq kiyim kiyiş ayalların bədən şəklinin ölçəmli kişkəlikini təkşürüşdiki ən yaxşı usul dəb təşviq qıldı. Əməliyyəti bundaq təşviqat elan qanunu xilaflıq qılışqı çetişli. İstimalçılar odigarlarını batırlıq bilən nazarət qılıb, namuapıq kiyim rəzmirğa yaxdı işe gerek. Kiyim kiçik sahası da dövlətimiz münasib dövlət ölçümünü elan qılgan. Şuna karxanla dövlət ölçümü boyunca kiyim kiçik işləb çıxırışı gerek. Ayat kiyimlerinin rəzmiri barğansırı kiçiklimekte. Çöcan Xancudiki Xuan xanım ilgiri kiçik numurluq ayalla kiyimini mi kiyel etdi? O, muhbırgı ilgiri dükkanı berib, XS rəzmirdiki kiyimlerini seti aldıqalıqını. Lekin bir danlıq marka dükkanı berib, asma maykı seti alğanda, M rəzmirini mu patkuzamağalıqını etdi. Onun deyişçe bu yıllarda onun beden şekli izcil özgürüp baxmağan. Bıraq, ayalla kiyiminin rəzmiri bolsa kiçikləb ketken. Sodigarlar ammaviy güzellik qarşı ve xeridarlarının ihtiyacına asasen kiyim kiçek layilisi buludu. Lekin qalaymıqan özgertişi kürgüzüp, rəzmirni kiçikletivəsi bulmaydı. Rəzmirni kiçikletişini soda əndi süptedi kengaytişke tiximi bulmaydı. Van xanım bu vaxta çoğukur təsir atqiyge. Növətdə, oruqlaş ayalla topunun asası iqimiqi aylandı. Sodigarlar yana kiyimnin normal rəzmirni kiçikləsə, bu ayallarının bədən şəkliyi nisbətən təşvişini küçəydi uydudu. Hətta bir qısım kişilərinin kisəl halatı oruqlaşını kətürüb çıxırdı. Bir qitim, Can xanım el numurluq kiyimini sınab baqqanda yanılı kiçik es qılgan. Dukandar ambarçıga ən çoğ numurluqını elib kelişini etkanda Can xanım intayın onaysızlangan. Bıraq o yıqında çoğ numurluq balıla kiyiminin çoğla ayalçı kiyiminin oranıqı dəsaydıgan buyumğa aynıb qalqalıqını mı baykıgan. O, məlum markalıq balıla kiyimi dukunada 160-cı numurluq çapanının bəl aylanmasının 80 cm işkerlikini, kiyisin ait azada həm rahat işkerlikini. Bıraq, ançıraq bomğan caydaki məlum markalıq ayalçı kiyiminin 160-cı numurluq çapanının bəl aylanmasının aralı 62 cm işkerlikini baykıgan. Tor sırtıdaki danlıq markalıq dukallarla əməz, tordaki bir qısım bivası körsüçte setildiğen ayalla kiyimlerinin rəzmirmi səl kiçik. Şendong cinendeki Zon xanımın etişçe aldınkı bir məzgilde bivası körsüçtün bir ne çukur kiyim seti alğan. Bıraq qolığı təkken kiyim gip atmağan. Kiyin yana kiyim seti alğanda satkıcı digen rəzmir asası da bir içki numur çoğ numurluğunu seti alğan. Zon xanımın ölçep baykışça, yakında tordu seti alğan 3XL numurluq kiyimnin kökerek aylanması 86 cm. Bəl aylanması 77 cm ke. Bir netçe yıl ilgiri məxsus etiş tokundan seti alğan el numurluq kiyimnin kökerek aylanması 88 cm, bəl aylanması 78 cm bulup 3XL'dan mı çoğunke. Muhbir, məlum ayalçı kiyim keçek tokunada asma maykı pasonudaki 160 numurluq kiyimini gördü. Kiyimnin bəl aylanması aran 60 cm bulup bu dukandaki barlıq kiyimlerinin əmmisi təkşi numurluq idi. Muhbir boy egizliki 1 metr 60 cm, beden yığırlıqı 100 jın kildiğen dostluğu kiyim tallap berişini etkanda dukandar kiyelmay kiliştin sağınış üçün azadi kiyim setibiliş təklifini berdi. Ziyaratı kubul kılgan mutaxassislarının karışca ayalla kiyiminin rəzmirinin barğansırı kiçikləb keçişi, ğaliti güzellik karışı və mənbət yetekçilik edin bolğan işken. Bəzi sodigarlar qəsdən ayalçı kiyim keçəklərinin rəzmirini barğansırı kiçikləb atıdı. Bu, muqarar aldı paydeliş üçündür. Bu, bazar tallışı və bəzi fikir yetekçilikinin universal işbadısı. Şanxay Yingdong Advokatlıq Orni Öylünüş Aile İşleri Bölümünün müdiri Fang Jie'nin karışca, ayalla kiyiminin rəzmirinin barğansırı kiçikləb keçişinin mənbəsi, növətdə bir qədər modu bulu atqan aq, oruq, kiçik güzellik karışı dikken. Bu xil güzellik ölçümü bir xil şöhrətpərəslik rəzmirdən ibarət setiş taktikisinin varlığı kəltürgən. O, istimalçıların atalmış asası iqimdiki güzellik psixikisiga maslaşışıdan faydalanıb, şu arqılıq kiçik rəzmirlik kiyimlərinin setiliş miqdarını yeni maşhur dikken. Onun qarışca aq, oruq, kiçik güzellik qarışı güzellikə baha beriş bulub, sodigarlar kiçik numurunu qızıq nöqtə qılışı, eniq kiyənə xatanlıq dodu turub, məsləgə qarğanlıq kən. Aq, oruq, kiçik güzellikdən faydalanıb, ayallarını bağlı bilib, kiçik rəzmirlik ayalçı kiyim keçəklərini zor küş bilən setib, bədən şəkildən təşvişləndürüş, karxanı paliyyətinin kəmsitməslik prinsipiqa xilaplıq qılğalıq boludu. Fangciyyət unuşturub mundaq dedi. Elimizning ayalçı kiyim keçeklərinin dövlət ölçümü bir qanç mühim tərəqqiyyat basqıcını başdan keçirgan. Ən burun 1981-ci ili
Aynı çağdaki memleket boyunca adam bedeninin beden şeklini ölçeş sallıq məlumat nəticisiga asasən, ayalçı kiyim keçeklərinin numur ölçümü bekitildi. 1991-ci ili, alaqadar tarmaqlar kiyim keçeklərinin tuncu nusqısıdaki dövlət ölçümünü elan qıldı. Bu ölçəm məcburi icra qılındı.

0: Dünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatı və sağlıq məlumatlarda göstərilmişcə, 65 yaşdan aşqanlar yaşanğanlar qatarıqı qaradıkən. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, dövlətimizdə həqiqətən 100 yaşqıcı yaşalğan yaşanğanlar var. Lekin bu pəqat nəyədə asan dikidən ibarət. Şunu biliş gerek ki, adamın tini yaşının çoğunluğu əgişib tədrici qeyriydi. Közünün quyruqdaki qorxlar, tədrici payda bolğan axçaş, barğansır acizlişuvatqan tən sapası, canlıqlıqı tüvəlləb keçişi, həmmisi siz güçünü əskərtudu ki, bu qeyrişinin signali. Əzalarının qeyrişi muqarar bolğandan sırt, kündülük nacar turmuş və yemək işmək adeti kəldirib çıxarğan zəxnin işinin əmmisi asta-asta jığılıb, ast xarakterli kesəliklərinin payda buluşuğu asas saludu. 30 yaşdan aşqandan kin, hər xil sozulma xarakterli kesəliklər yuxarı qozğuluş məzgilə gətirdi. Məsələn, ürək qan tumurğu münasibətli kesəliklər, sozulma xarakterli ciğər kesəlikləri, böyrək kesəlikləri qatarlıqlar. Şunun bilan birlə, miyin səktisi, ürək tıqılması, rakka özgürüş qatarlıqlar mı fürsətdən faydalanıb hərəkət qılıdı. Lekin biz özümüzün tırışçılık arkalık hayatımızı uzartıp uzun ömür görüş mənzilgi yetküzəliyimiz. Uzun ömür görüş adetki gəb deyimlerden ayrılalmaydı. Məsələn, ilmi, sağlam həm tərtiblik yemək işmək, aktiv həm qaralik bədən çinliq duruş, yetərlik uyğunu saxlaş, nacar turmuş və yemək işmək adetidən ciraq duruş qatarlıqlar. Yaxşı yemək işmək və turmuş planı hər xil kisəliklərinin aldığın ilişinin asası. Əlbəttə, iğir kesəliknin əcəllik zeyindən iraq duruş üçün biz yenə qərəlik salamətlik təkşürüş qılışımız gerek. Salamətlik təkşürüş üçün məqsəd pəqət salamətlik əkvalını iğiləş bulubla qalmasın, yenə bədəngi yuşurunğan kesəliklərini baldoraq bayqab, baldoraq davalaş qılıb, kesəlik əkvalını əsigi kəltürgülü bulmaydıqan dərəcə giyidişdən saxınışdır.
1: Adash, ət bağçığı verib 10 kilometr şükürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, Adash, hazır bili çiniqimizdə biz işləğən bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsamda çıxı dikən mən. İlgiri bikahçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliqə yəni bağın sırı yaxşı öp kütbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik. Əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Gürlükdə güllərini soğurmən.
5: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Xeymau ərz qılış süpüsü 7-ci ayda elan qılğan dokulatı körsülüşçe, bu yılının aldınqı yerimida bu süpü tapşırıp alğan aeroportnın aviasiya şirketleri toğırsıdiki ərzinin özla 27 min parçığı yıqın bolğan. Bunun içine bilet qaytırış, bilet vaxtını özgertiş haqqı yukarı diyen ərz 13 min parçıdın işip, eğiliyen nisbiti yerimgi yıqın bolğan. Dokulatta etilişçe, stimalçıla 7 gün, hatta 10 neç

Bu xil əhvalda bahanı östürüb setiş, bilet qaytırış və vaxtını özgərtiş rəsmiyyət təqilişdə baha pərqi paydisi eriş əhvalı görülüdü. Bu xil ayırplan biletini satqanda, süpəqət bilet qaytırış, vaxtını özgərtiş usulda asaslıqı bilet çıxarğan tərəb üçüncü tərəbinin qaydisi ölçəm qılınıdı dəb ızaqlap qoydu. Bu, muşu bir bölək bilet işlərgə dair ərzinin tez köpü işini kəltürüb çıxarğan. Yolucular köngül bilvatqan ayırplan biletini qaytırış, vaxtını özgərtiş mülazimətidiki ağırıq noxtu məsilisi qarda, Jongo Aviasiya cəmiyyəti ayırplan biletini qaytırış, vaxtını özgərtiş mülazimətinin dəridisini östürüş, əlalaşdırış xizmətini başlamçılıq bilən bir tutaş planlap, alğı sılcətib, köptürlük tədbirini yolu qoydu. Şunaqla, ayırplan biletini qaytırış, vaxtını özgərtiş məxsus türügə aid kollektiv ölçəmini başlamçılıq bilən tüzüşkü başıldı. Həm bu il içi də rəsmi ilan qılıb yolu qoyuşun planlıdır. Ölçəmdə bilet qaytırış, vaxtını özgərtiş təlifi aydınlaşdırıldı. Bilet seti supiləri, aviasiya şirkətlərini başqurğuç tərəb qatarlıq vasitələ, cəzmən közgü alaylı çılıqıdığan xət şəkli qolunuş, qanqımı köznək içib məcburi əzgərtiş veriş, məxsus bəlgi bilən körüstüş, uxturuşni aldıdiki orungu yötkeş qatarlıq şəkillə arqılıq, yolucula zakaz tapşırışdın burun bilet qaytırış, vaxtını özgərtiş həqi nisbiti çəklə şərti, həqsiz qaytırış, vaxtını özgərtiş şərtini təşəbbüskarlıq bilən elan qılıb, qaydını yoşuruş, qaydı iniq bolmaslıq, əhvaldın xəbər tapmaslıq məsillərini həl qılıb, yolucuların əhvalını biliş hoquqi, tallaş hoquqa kapalətli qılıdı. Bunundan burun, dövlət içi ayırplan biletini həqsiz qaytırış, vaxtını özgərtiş müddəti 10 gün aldığı sürülgən bulub, bəlgiləngən müddətini ötüb kəsə, 5 vaxt bölüki prinsipiqi əməl qılğan asasda, uçuş vaxtıqı qancı yıqın bolsa, vaxtını özgərtiş və bilet qaytırış həqini mas aşırış yolu qoyulğan. Bu, bahada itibar berilgən biletini həqsiz qaytırıqlı bolmaydıqan ən-ənivi çəklimini buzub taşlıqan.

Dasturdagi belgilemelerge asaslanganda kişilerinin öz bedenindeki hücre, tokulma azalarını ve cestini iyanı kılışı tövendeki tört prinsipka uygun buluşu kerek. Birinci, ihtiyarilik prinsipi. İyanı kılış kılmaslıqını toluq, hektele perket iktidarıgı iki kişiler öz ihtiyarlıqı bilen karar kılıdu. Her kandak teşkilat ya ki şahsının zorlap, aldap, azdırıp iyanı kıldırışıga yol koyulmaydı. İkinci, haksız iyanı kılış prinsipi. İyanı kılgıcıga erkandak hak ya ki payda beriş, azalarını ilip sitiş meni kılınıdı. Bu yerde şununla dikkat kılış gerek ki, kanundaki belgelemeye asasen, iyanı kılgıcıga ya ki yakın uruh tukallarga yardım pulu, toluqluma katarlıqlarını berişge ruhsat kılınıdı. Üçüncü, kanunda belgelengen şekilini kullanış prinsipi. Toluq, əxtələb hərəkət iqtidarıqı iki kişilər öz bədindəki hüceyrə, toqulma əzalarını və cəstini həqsiz iyanı qılışqı qoşulğan bolsa, iyanı qılışını qarar qılışda yazma şəkilini qollanışı kərək, vəsiyyət qaldırsımı boludu. Tötinci, qoşuldu dəb qiyasən hüküm qılış prinsipi. Təbii iqə hayat vaxtıda iyanı qılışqa qoşulmaydalıqını bildirməyən bolsa, O ölüp getkendin ki yen onun cöresi, koramığı yetken perzenti, ata anısı iyanı kılıçını birlikte karar kılsı boludu. İyanı kılıçını karar kılıçdı mı yazma şekilini kullanış gerek. Bunundan başka bir ilişki boludu ki, ölgendin ki yen iyanı kılıçta ölgücünün inek işbatı bildirişi hacetsiz. Karşı çıkmasalı boludu. Bu yerde şunun gibi dikkat kılış gerek ki, eğer cöresi, koramığı yetken perzenti, ata anısı ölgücüge qas kılgan ehvalda onlarının iyanı kılışını karar kılış hukuku bulmaydı. Bu dilo misalı da yan hayat vaxtıda özünün cestini iyanı kılış məxsidini bildirgen. Ata anısının mu iyanı kılışını karar kılış hukuku var. Şunun üçün onlar ortak karar kılgan dinkiyin yan yanın cestini iyanı kılış kıboludu. Bırak yazma şekilini kullanış gerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Haqtələb Qanun Dəsturunun 1006-cı maddəsi də mundaq belgilengen. Toluq Haqtələb Hərəkət iqtidarıqa iyi kişilər öz bədindəki hüceyrə, toqulma əzalarını və cəstini həqsiz iyanı qılışını qanun boyunca müstəqil qarar qılışqı hüquqluq, hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin zorlab, aldab, azdırıb iyanı qıldırışıqa yol qoyulmaydı. Toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqı iqə kişilərdən aldınqı tarmaqdiki bəlgilimi boyunca iyanı qılışqa qoşulğalları yazma şəkilini qollanışı kərək, vəsiyyət qaldırsımı boludu. Təbii iqə hayat vaxtıda iyanı qılışqa qoşulmaydıqalıqını bildirməyən bolsa, o ölüb getkəndin kiyin onun cöresi, quramığı yetkən pərzənti, ata anısı iyanı qılışını birlikdə qarar qılısı boludu. İyanı qılışını qarar qılışda yazma şəkilini qollanış kərək. Hazır nurgun kişiler cəsəd, əza qatarlıqlarını iyanı qılışına əhmiyyətini tonub yetib, cəsəd əza qatarlıqlarını öz ixtiyarlıqı bilən iyanı qılğıcılar qatardan orun aldı. Tibbi, davalar, səhiyyə işlerinin tərəqiyyatını ilgir sürüş, texmo köp kişilerinin hayatını uzartış, cəsəd ya ki əza qatarlıqlarını iyanı qılıdığan yaxşı işlerini qılışqa ilham veriş üçün Haqtələb Qanun Dəsturunun 1006-cı maddəsi də Adam bədənindəki hüceyrə, toqulma əzalarını və cəstini iyanı qılışının tüp qaydisi bikitildi. Şunu bilən bir vaxtda öz ixtiyarlıqı bilən buluş və əxsiz iyanı qılış prinsipi iniq təkidləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Şünotda isabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

Азаймут достар, тунжу сөйгү хакыда кеп кылсак, тунжу сөйгүнүн тами кырдак кахрага окшойт. Ашу чагдыки эслемелериңиз ачык кахра мисалы. Анда унунга тем кошуш сиздики парасет. Тунжу сөйгүнүн тами ак аттыргүлгө окшойт. Сиз интайн аз учурдусуз. Амма сус иди демекиңизди кылышыйын. Tunca söygünün təmi məngü əslin çıxmaydı. Çünki o çağdaki barç duyğu sizdən ən dəstəkli duyğunuz. Yəni şu çağdaki duyğunuz sizdəki ən çin, ən sap, ən səmimi duyğunuz. Biz yəni şu duyğunu tövəndəki küylərimizdən anlayırıq.

0: Hürmet radyo okuyucular. Bugün 2026 yılı 9. ayının 14. günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo okuyucular, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Kisak Altun Dövlətləri rəhbərləri 18-ci qıtımlıq uçuruşunun 2-ci basqışlıq yığınığı qatnaşdı, həm də mühim söz qıldı. Xi Jinping Kisak Altun Dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qıtımlıq uçuruşunu müvafiqiyyətlik ayaqlaşdırdı. Xi Jinping Kisak Altun Dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qıtımlıq uçuruşunu ayaqlaşdırğandan keyin Beijingə qayıtıp gəldi. Stansımız tarixi təşəbbüskarlıqını egiləb, yer şarının cənubidəki küşləni zoray taylı mavzuluq obzor ilan qıldı. Mərkəzi komiti təşkilat bölümü alaqadar ministerliq komitetlə bilən kəsbi orullar rəhbərlərini başqoruşunu yanımı küçəyitiş üçün 5 çarını tüz tişkirgüzüb ilan qıldı. Dəvr məsuliyyətini birlikdə zimmigə elib, Kesək Altun həmkarlıqının yeni Altun 10 yılını birlikdə başlaylı. Xalqara cəmiyyət, rəis Xi Jinpingnin Kesək Altun Dövlətləri başlıqları yığınıda qılğan mühim sözügə yuqarı baha verdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

stansiyamiz xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping şucay vaqti 9-cu ayının 13-cü günü çüşdün burun Yeni Dehlidə kesək altın dövlətləri rəhbərləri 18-ci qetimlik uçuruşunun 2-ci basquşluq yığınına qatnaşdı. Həm də kesək altın həmkarlıqı asasını müstəkkəmləb, yer şəhərinin canıbının küçünü zoraytaylı digən temada mühim söz qıldı. Xi Jinping mündaq dəb görsətdi. Növətdə dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tezləşib, yer şəhərinin canıbı kollektiv qat götürüb, dünyanın köp qutublu

0: اشتشب بسي جونغو كيسك ألتون دولتلري انجينيرلاني تربيالاش اشتباق قروب انجينيرلاني برلشب تربيالاش و اقتدار ölçümünü öz ara itiraf kılışını kanat yaydırış teklifi verdi. Jungo, kesek altın devletleri yaşlarının pen teknikide yenilik yaratış, almaştırış planını yolga koyup, tekimi köp yukur derecelik pen teknikide yenilik yaratış ıksaslıklarını yetiştirdi. Xi Jinping bunulanı tekitledi. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. 15. 5 yıllık plan hem Jungo'nun terakkiyat planı hem dünyaya yüzlengen hemkarlık tizimliki. Jungo yukur süpetlik terakkiyatka sicil türtke bolup, yukur seviyelik sırtkı ece vetişini kengaytip, dünyavi terakkiyat teşebbüsünü emeliyleştirip, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşunu algı sılcitip, dünyadaki her kaç devletle bilen fırsatın ten behirlenip, ten güllenip, yer şarının cenibinin iştipaklaşıp, özünü kudret tapkuzuş yeni seyipsini birlikte pütüdü. Rusya Zongtunge Putin, Cenibi Afrika Zongtunge Ramaphosa, İran Zongtunge Pezeşkiyan, Mısır Zongtunge Sisi, Endonezya Zongtunge Prabowo, Efopiya Zonglisi Abi, Arab Birleşme Halifeliki Ebu Zebi'nin tahtvarisi Halid ve Brazilya Saudi Arabistan'ının diplomatiya ministerleri, Kesek Altun Hemra Devletle ve Mihman Devletle'nin rehberleri ya ki vekilleri, şundakla Birleşken Devletle Teşkilatı'nın başkatibi Guterres Katarlık Halkara Teşkilatlarının mesulleri yığınğa katnaştı. Hindistan Zunglisi Modi yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığındın burun Xi Jinping yığınğa katnaşkan rehberler bilen kollektif süret küçüştü. Sayçı Wang Yi Katarlıkla yukurku paliyetlerge katnaştı.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping şu yer vaxtı 9-cı ayının 13-cü günü çüşdə Kesək Altın Dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qıtımlıq uçuruşunu müvafiqiyyətlik ayaqlaşdırıb Beycanğa qayıtıb gəldi. Yeni Dihlidin ayrılıdığan çağda Hindistan hökumətinin yuqur dərəcəlik əməldarları ayırdırımğı çıxıb uzatıb qoydu. Ayırdırımğı bir səpirdə şu caydaki Cunguluq Çağımınla, Cunguluqla və Cungu Məbliği Karxanalarının vəkilləri Cungu bilə Hindistanın dövlət bayraqlarını planlıdıb, rəis Xi Jinpingin Kesək Altın Dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qıtımlıq uçuruşuğa müvafiqiyyətlik qatnaşqallıqını qızğın təbriklədi.
0: Stansımız xəbri 9-cu ayının 13-cü günü keçdə dövlət rəisi Xi Jinping Kesek Altın Devletleri rehberlerinin 18. qetimli uçuruşunu muvaffaqiyyətlik ahırlaştırıp Beijing'a kayıtıp geldi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Merkezi Komitet Bengungtinginin müdiri Sayçi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası. Diplomatiya Ministerliğinin ministri Wang Yi Katarlıq əmralamı şu ayrı planda qayıtıp geldi.
1: Stansımız tarixi təşəbbüskarlıqını iğiləb, yer şarının cənubidiki küşləni zoraydaylı mazuluq obzor ilan qıldı.
0: Stansımız xəbri. Yıqında Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü, Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Maarif Ministerliği, Pən Texniki Ministerliği, Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə təşviqat, idiyə, mədəniyyət sistemisidiki kəsbi orullarının rəhbəri xadımlarını başquruş çağrısı, ali məktəblərinin rəhbəri xadımlarını başquruş çağrısı, otur başlanğış məktəb rəhbəri xadımlarını başquruş çağrısı, pən tədqiqat kəsbi orullarının rəhbəri xadımlarını başquruş çağrısı, Hökumət doktor xanımlarının rəhbəri xadımlarını başquruş çağrısı qatarlıq 5 çağrını elan qıldı. Yenidən tüzüş kirgizilgən 5 çağrıda Си Цзиньпин яңа дәвр джунго социализм идеясын итәкче

0: Hörmətli radioanlıqçılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, mən Somrət Yasın.
0: Radioanlıqçı dostlar, Kamaletki yetken kuruluş tekniks arkalık selingan, Çongkörük, Guangdong, Şangang, Almindin ibaret üç çayını tutaştırıp, Çongkoltuk rayonunun yugurma terakiyatıga küçük türkü boldu.
1: Jongo avtomobil karxanaları batarya, toklu qaydaş və əxli ixtidarlaşdırış texnikisi cəhətdiki yenilik yaradış və cuğlanmağı tayınıb, Əngliya bazarını pahalı eçib bilən bir vaqtda, şücaydiki karxana tədqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, ılğar texnikinin texımı etibar baxa bilən istimalçılığı nəfiyyət gözüşünü ilgiri sürüb, Əngliya qatna sahasının yeşiltib özgərdişigi küş qoşdi.
0: Yakın kiladın buyan, Qayrədiki jongo taamları tamak

Hörmətli radio dinləyicilər, Çunqo avtomobil karxanaları batareya toqluq qaydaş və əxli iqtidarlaşdırış texnikası cəhətdəki yeniliq yaradış və çoğlanmığı tayınıb, Angliya bazarını faal iç bilən bir vaqtda şu cəhətdəki karxana tədqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıqını çoğqurlaşdırıb, ilğar texnikanın teximi etibar baha bilən istemalçılığa nəp yetkizüşünü ilgiri sürüb, Angliya qatna sahasının yeşil tip özgərtişiga küş qoşdu. Angliya avtomobil yasımcılıq karxanaları və sodigarlar uyuşmasının sallıq məlumatı da körüstülüşçə. 7-ci ayda Angliyada tizim qaldırılan yeni avtomobil 156 mınğa yetib, oxşaş məzgildikidən 11.7% aşqan. Bunun içində sap toqluq avtomobilini royxatka aldırış miqdarı ilgirki yıllardaki 7-ci aydaki ən yuqarı rekordunu yaratıb, oxşaş məzgildikidən 44.5% eşib, bazar ölüşü 27.5% yetkən. Çungu avtomobil karxanalarının bir məhsulatı şu aydaki sap toqluq avtomobilini royxatkə aldırış miqdarı boyunca aldınqı 3-cü oranıqı ötkən. Yaqında ötküzülgən Angliya Çungu Sodgərlə Uyuşması Avtomobil Kəsbi Munbiri və Avtomobil Qrupsını quruş mürasımıda Angliya Avtomobil Sodgərləri Supsının baş xeridar əməldari Yen Pilomir mündaqdadı. Çungu avtomobil karxanalarının Angliyadan ibarət bu pişbetilgən bazarğı kiriş sürəti nait tez boldı. Angliya istemalçılarının Jungo markasına bolğan qızıqışı əməli sətiviliş hərəkətiga aylanmaqda. O mundaq deyib qaradı. Bugünkü gündə qımmət texnikada yeniliq yaradış və bexatarlıq marka bəlgəsigə qarğanda istemalçıların teximi əhmiyyət verişigə erişdi. Jungo'nun dağlıq markaları ali dərəcəlik yardım cəydə sistemisi, avtomobilə orundulğan süni əql, orunduqdan şamal ötüşdürüş qatarlıq, ilgiri ilğar avtomobildəki iqtidarla səplənən. İstemalçıların bulan yaxşı görüşü dəl Jungo markalarının muvaffaqiyyət qazanışıdakı mühim səbəb. Çeruy Angliya şirkətinin muavin baş direktoru Canşan Muhbirə mündaqdadı. Texnikada yeniliq yaradış və yuqarı önümlük canlıq bazar taktikasına tayınıb, Jungo avtomobil karxanaları Angliya, hətta Avropa bazarlarına texmo köp yeni energiyelik avtomobil məhsullatlarını kirgizdi. Həm də tədrici şu caydakı istemalçıların etiraf qılışığı erişdi. Sedilish miqdarı davamlıq aşdı. Kəsbi zatla bu jarayanda bazar içiş teximi çoğqur qatlamlıq texnika əmkarlıqı qarab kengi yuvatıdu dəb qarıdı. Canşan tonuşdurub mındaqdadı. Sap toqluq, toqluq arlaşma hərqətlənir güclük avtomobil qatarlıq sahələrdə Jungo avtomobil karxanaları bir qədər puxta texnika asası saldı. Angliyanın alaqadar aparatları və karxanaları bir qədər güclük pən tətqiqat əməli küçü və qatıq sınaş ölçümü eygən. Kəlgüsədə şik tərəbnin alaqadar sahələrdəki texnika həmkarlıqı bar qansırı köpüydü. Məsələn, Çeruy şirkəti Angliyədə yeni tədqiqat mərkəzi qurduqallıqı necə qarladı. Bu Çeruy şirkətinin texımı köp Angliyə və Avropa karxanaları bilən texnika həmkarlıqını qanıt yaydırıb, yeni energiyelik avtomobil məhsulatlarını yeniləş dərəcəsini östürüşünü ortaq ilgiri sürüb, Angliyə, hətta Avropa qatnaş sahasının yeşil tip özgərtişigə yeni hərəkətləndirgüç küş qoşuşudun ümid bar. Yeni bir Jungo karxanası BYD şirkəti bilən Angliya Energiya karxanası Octopus Energiya şirkəti həmkarlaşıb, avtomobil bilən elektr torunu birləşdiriş layihəsini oturuğa qoydu. Octopus Energiya şirkəti tonuşdurub mundaqdadı. Bu layihədə avtomobil qoş yönəlişlik toqlaş üskünüsü və əxli toq bağısı birləşdirilib, avtomobil batariyası bazarda toq işiltiş yuqur pəldəgə çıxanda elektr toruğa elektr energiyası qaytırıb, abunçıların xıracatını tecişik yerdən berilidu, həm də elektr torunun ənənəvi energiyəgə tayını velişini azaydıdı. BYD Angliya şirkətinin direktori Qı Xundu muxbirə mundaqdadı. Bu həmkarlıq türüdə BYD şirkəti əsaslıqı avtomobil uçu iqtidarı və bulut kontrol qılış sistemisini tədqiq qılıb yasab, Octopus Energiya şirkətinin elektr torunu tənşə subsi və mülazimətirgi tayınıb Angliyada ticarət qılıdı. Bu, bizim Angliya yerli şirkəti bilə həmkarlışımızdaki nait yaxşı bir misal. O mündaqdadı. Jungo avtomobil karxanalarının Angliyanın yerli karxanaları və tədqiqat aparatları bilən həmkarlışış pürsti nahaydı mı köp? Çünki toqluq avtomobilinin təminat zənciri nahayt çoğun. Bir avtomobilinin zapcasları təxminən 10 mıngdın 15 mıngıcı bulub, avtomobil karxanaları kəsibdiki oxşaş bulmağan qatnaş qoçula bilən əmkarlışıq doğur gelidu. Angliya Manchester daşıyosu yıqında ilan qılgan bir dokladda, Angliya Jungo bilən yeşil texnika sahasıdaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışı kerek dəb təklif berildi. Doklatdan mundaq deyildi. Angliya Jungo karxanalarının Angliyanın yasımcılıq kəsbiga məbləğ silişi üstədə izdənib, Jungo'nun yeni energiyelik avtomobil yasımcılıq karxanalarının Angliyada işləb çıxırış əsli həllərini təsdiq qılışığı ilham berişi,
hamda hamkorlikni cho'nqirlashtirish orqali Angliyaning Jungoning yashil texnika ta'minot zanjirining bosh oyoq xalqi kasblariga singishiga turtki bo'lishi kerak. Doklarning asosliq avtori Manchester Dashosi imkoniyatlik sijil iste'mol tadqiqotxonasidan Jamus Jackson mundaq deb ko'rsatdi. Angliya Jungoning yashil yosimichilik tajribasidan nap ololaydi. Shuning bilan birga o'zining pul muomila mulozimati qatorliq sohalardagi afzalligini joriy qildiraladi. Hamkorlikni cho'nqirlashtirish, ham karbonsizlashtirishni ilgari surdi, ham Angliyaning texnik kuchlik yashil iqtisodni taraqqiy qildirishiga foydaliq.

0: Hürmet radyan logucular. Yer şari şar sıman cısım. Eğer yüzünü kılcı yığıp getmeyi tekşi yüzge aylandırgılı bulmaydı. Şuna, dünya haritasını sızışta baştan ahır şekil özgertişten saklanğılı bulmaydı. Deniz katnışıgı mülazimet kılış üçün barlıq kelgen Mercator proksiyasını harit şunas Mercator 1569 yılı oturgu koygan. O, yönülüşünün toğırlıqıgı kapalatlı kılgan bolsa mı, lekin yukarı kentlik rayonlardaki körüs sezimi kölümünün nespitini çoğaytıp, Afrika Katarlıq caylardaki körüs sezimi kölümünün nespitini zor derecede kiçikletken. Mercator proksiyası tən bulunluq urunma silindir proksiyası bolup, onun prinsipi xuddi yer şarının işke qısmığı bir çıraq koyup, andın yer şarının sırtıga bir qabat silindir orap koygan qoxşaydı. Çıraq yanğandan keyin yer şari yüzdeki her bir nokta silindir yüzüge proksiyalanıp, andın silindirini içip gaya zor tihtöt bulun asılı kılıdı. Bu tihtöt tərəplik diagramıda ekvator bir gorizontalsızlıqa aylanıdı. Bu sızıqtın başlap, əgri yer şari yüzü xuddi yiyilgan xemirgi oxşaş, cənub şimal işki yönülüşke qarab ayrım-ayrım içildi da, bunun asasən dünya xaritisini sızıp çıqılıb oludu. Bu xil yapılaq bir tərəp kılıçdan paydası nahaydır oşan. Çoğun deniz səpiri dəvirdə meridian və paralel sızıqlarını birləşdirib, Mercator proksiyasından paydalanıb sızılgan dünya xaritisi xuddi bir parça zıç katəkçi oxşaş, denizçilərgə ən dayın qolaylıq yaratıb bərgən. Halbuki bu usul bilan sızılgan dünya xaritisi de iğir derecede şekil özgürüş yüz bergen. Hemmigi məlum ki, yer şarının paralel sızıqı ekvator kısmıda en uzun bulup, işki kutubu qarab tədirici qısqırab, kutub noxtısıgı kəlgende kiçikləb nölgə aylanıdı. Mercator proksiyasından ibarat bu usul proksiyelik kısmının yoruqluq mənbəsinin yadırılıq orunudun tədirici yıraqlışıgı əgişib paralel sızıqını uzardıdı. Kenlik radosi kancı yukarı bolsa, çoğaydı şahsilik saniye şunca zor boludu. Cənub şimal işki kutub mu işki noxta bolmasdın, belki işki sızıq bolub ibadılınıdı. Bundaq sızılgan xaritada təbii kəmtüklük mövcud. Cənubi və şimali kutubqa kancı yıqın bolsa, xaritadaki köləm şunca roşan çoğuyudu. Məsələn, Avropa, Amerika, Rusiya və Gerland, Arli Qatarlıq şimali yerim şardaki kənlik radosi bir qədər yukarı bolğan dövlət və rayonla, Qarmaqqa əməli nisbətdən teximi çoğun görünüdü. Ekvatorga qancı yıqınlaşqan seri kölümü şunca kiçikləydi. Məsələn, Cənubi Amerika qıtəsi, Şərqi Cənubi Asiya və Afrikağı qarda bu səbəbdən küşlü körüş xata sezimi şəkillənidi. Əmniyyətdə kartografiya sahasıda bu məsələgi qarda burulla talaş tartış bolğan. Kartografiya alımları uzundun buyan 3 ölçəmlik şəkildən 2 ölçəmlik şəkildə almaşdırğanda peyda boluduğan əynənsizlikni azaytışqı tırışıb gəlgən. Lekin növbətdə yanıla hər qaysi tərəflər razı bolğudək layihə tapalmadı. Yaqın qıladın buyan Afrika İttifaqı xəritəni tüzdüş təşəbbüsünü pağalı ilgiri sürdü. Çünki uzaqdan buyan kən köləmdə qullanılğan Mercator proksiyeli xəritisi yuqur kənlik rayonunun köləm nisbitini iğir dərəcədə çoğaytıb, ekvator ətrafıdakı Afrikanın kölümünü Gerland arılı bilən tən digüdə qıb qoydu. Əməliyyətdə Afrika çoğunqırıqlıqının kölümü Gerland arılının 14 əssigi doğur gəlidu. Birleşken Devletler Təşkilatı Kengişi 9. ayının 4. günü mutlaq köp avaz bilen bir türlü karar makullab, dünyadaki her qaysi devlet ve rayonlardaki hükümet, mektep, pen texniki şirketlerini hazır işildivatkan Mercator proksiyeli xaritisinin işildişini toxtutuşqa ilhamlandırdı. Bu kararda mundaq dəb körüstaldı. Baravar yer şari xariti proksiyasıda sızılgan xarita her qaysi qıtalarının nesbi kölümünü teximi toğru namayan qılalaydı. Bu kararını Togo başçılığında Afrika İttifaqı qollagan bolup, qanuni çekləş küçüge ege emas. Mercator xaritisi mu çeklengen emas. Səplimi layihə mu məcburi yolu koyulmagan. O alaqadar tarmaqlarını xalq ammasığa təkşili xaritisinin şarısıman yer şarını işbadiləş cəhətdə çəkliminlik barlıqını uxturub qoyuşqa ilhamlandırıdı. Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zumrət Yasin, növbətçi mühariri Amangül Həbibulla, nəzarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhandakı işlərini bizdən alaq. Merkezi Xalq Radyo Stansının Uyğurca Radyosu.

Dövlət Xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muhim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muhim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıda çın turub, dövlətimizin tərəqiyyatıdiki muhim strategiyelik pürsət məzgilini çın tutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, xıtsadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə planlab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivlaşqan dövlət quruşunu küçlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cü növbətlik Mərkəzi Komitə

Eti 5. umumi yig'inining taklifida taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlash tunji qitim 14-5 yil mazgilidagi davlatimiz iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotining yetakchi ideyasiga kirgizilib hamda maxsus bob qilib strategiyalik o'rlashtirilib davlat xavfsizligining partiya va davlat xizmati umumiyatidagi muhim o'rni gavdalantirildi. Buni Dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəyubsizliki duşkilovatqan vəziyyət vəzipilə bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan, millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəyubsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congu qurulğandın buyan, Partiya Markaziy Komiteti taraqqiyot bilan xavfsizlikka yuksak ahamiyat berib, davlat xavfsizligini qo'g'dash xizmatini boshdan oxir chiqib tutib keldi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Partiya Markaziy Komiteti davlat xavfsizligi xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarlikni kuchaytirib, umumiy davlat xavfsizligi qarshida chiqib turishni, jungocha sotsializmni chiqib turish və onu rəvajlandırışının asasi tədbirəgi kırgızıb, umumluq və strategiya yüksəklikədə turub, dövlət xəyubsizlikəgə dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəyubsizlikə xizmətini yuqır qatlamdın layihələşini küçəytib, hər qaysi mühim sahələrdə dövlət xəyubsizlikəgə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəyubsizlikəgə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəyub xətər və xırıslağa önümlük taqabıl durub, dövlətimiz xəyubsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxıldı. Mən umumi dövlət xəyubsizliki qarışını ızçıllaşdırış doğrusu da mundaq qontürlük tələbini oturuq qoyub ödümən. Birinci, partiyanın dövlət xəyubsizliki xizmətdəgi bolğan mutlaq rəhbərlikidi çıng turub, partiya mərkəzi komitetinin dövlət xəyubsizliki xizmətdəgi bolğan Mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini çıntırıb, bir tutaş maslaşdırışını küçəyitib, partiya rəhbərlikini dövlət xəyubsizliki xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ər dərcilik partiya komitetlərinin dövlət xəyubsizliki məsuliyyət tüzümünü cayda əməliləşdirişi götürütkü buluş gerək. İkinci, Cungoça dövlət xəyubsizliki yoludu çıntırıb, Umumi dövlət xəyubsizliki qarışını ızçıllaşdırıb, siyasi xəyubsizlik, xəliqnin xəyubsizliki, dövlət mənpətini əmmidin əla bilişnin orqanik birlikini çıngdırıb, xəliqnin xəyubsizlikini asasi məqsəd, siyasi xəyubsizlikini negiz, ixtisadi xəyubsizlikini asas qılıb, dövlətnin igilik hüquqi və zimin bütünlükini qoğdab, zor xəyubsizlik xəyub xətirinin olduğunu ilib və onu tügitib, Jonghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını küşlük xəyubsizlik kapalıdı iyi qiliş gerək. Üçüncü, xəliqnin xəyubsizlikini asasi məqsəd qilişdi çıntırıb, dövlət xəyubsizliki də əmmədə xəliqni közləb, əmmədə xəliq tayinib, kən xəliq ammısının aktivliqi, təşəbbüskarlıqı, icatçalıqını toluq çari qıldırıb, ulanın xəyubsizlik hüquq mənpəətini həqiqi qoğdab, xəliqni başdan axır dövlət xəyubsizlikidiki ulluq küş qılıb, dövlət xəyubsizlikini qoğdaydıqan qudrətli küşünü mücəssəmləş gerək. Tötinci, tərəqiyyat bilən xəyubsizlikini bir tutaş planlaşdı çıngdırıb, tərəqiyyat bilən xəyubsizlikə tən əhmiyyət berişdi çıngdırıb, yuqır süpətlik tərəqiyyat bilən yuqır səviyyəli xəyubsizliknin yaxşı əmtürütkü buluşunu işqa aşırıb, Həm tərəqiyyat arqılıq dövlət xəyubsizlikinin əməli küçünü aşırıb, həm dövlət xəyubsizliki pikir yolu, tüzülməsi, vasitəsi də yenilik yartışını çonqur alğı səlcətib, ixtisadi, ictimai tərəqiyyat paydılıq xəyubsizlik muhiti yartıb, tərəqiyyat davamında xəyubsizlik amillərini texmi köp oylaşıb, tərəqiyyat bilən xəyubsizliknin ərkətcan tənpunluqını tərişib işqa aşırıb, Dövlət xəyubsizliki xizmətini işləş ixtidari və səviyyəsini umumüzlük östürüş gerək. 5. Siyasi xəyubsizlikini aldınqı orınqı qoyuşdu çıngdırıb.
Hakimiyet xavfsizliki ve tüzüm xavfsizlikini qoğdap, her qaysi tərəflərdəki xizmətlərini texmi aktivlik, təşəbbüskarlıq bilen yaxşı işləş gerek. 6. Her qaysi sahələrinin xavfsizlikini

7. Dövlət xəvpsizliki xəvp xətərinin aldın iliş və onu tügütüşünü gəvdülük oranqı qoyuşdu çıxıqə aldın hüküm qiliş ixtidarını östürüb. Zor xəvp xətər kəltürüş ihtimalı bolğan yuşurun xəvpini tiriş, bayqaş və bıx altı da bir tərəp qiliş gerek. 8. Xəliqara orta xəvpsizlikini alğı səlzitişdi çıxıntırıb. Həmkarlışış, yenilik yartış, qanun idarı qiliş, ortaq payda iliş bayrıqını egiz götürüp, ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyetlik sicil, dünyavi xəvpsizlik qarışını turğuzuşku türütkü bulup, xəliqara xəvpsizlik həmkarlıqını küşeytip, dünyavi xəvpsizlikini idarı qiliş sistemisini mükemmelleştürüp, umumüzlük bir xətər bolğan, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisini ortaq bərpa qiliş lazım. 9. Dövlət xəvpsizliki sistemisi və iqtidarının zamanevilişini alğı səlzitişdi çıntırıb. Islah qiliş, yenilik yartışını ərkətləndirgüş küş qilişdi çıntırıb. Qanunçılıq təfəkkürünü küçəytib. Sistemisi mükəmməl, ilmi qiliplaşqan, yürüşçi ünümlük bolğan dövlət xəvpsizliki tüzüm sistemisi bərpa qilib. Dövlət xəvpsizlikini pən texnikinin paydınıb qoğdaş iqtidarını östürüb. Dövlətinin xəvpsiz haltını yartış iqtidarını üzlüksüz küçə etiş gerek. 10. Dövlət xəvpsizliki kadrların qoşunun kuruluşunu küçə etişdi çıntırıb. Dövlət xəvpsizliki sepinin partiya kuruluşunu küçə etib. Siyasi kuruluşunu baş yetekçi qilişdi çıntırıb. Yeminilməz dövlət xəvpsizliki kadrları qoşunu bərpa qiliş gerek. Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 ilin 12 ayının 16 günü Mərkəz İxtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqiyyatını texmü bir xətər, texmü işəncilik asasqı iqi qiliş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Dövlət işçi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş nəzər geliş. Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən xıtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş planlaş əməliyyidə biz kəskin xırs şəraiti da xıtisadi xizmətini yaxşı işləşkə bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzun çonqırlaşdırdıq. Birincidən, Partiya Mərkizi Komitetinin nopozi xətərlik pəyitdə bütün partiya, bütün məmlikətdiki ər millət xalqının qeyinçiliqini yeğib, ilgirlişidiki tüp dayanç. Jongoçe sosializm tüzümü, dövlətimizin asasi dövlət əkvali, biznin kürəş nişanımızını əməlgə aşuruş və ilgirləş yoludiki boran çapqulağı taqabıl turuşda, cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çın turuş. Cəzmən Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qoğdaş kərəklikini bəlgiləyə. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, mühim tarixi pəyiddə zor sınaq aldı da rəhbərlik ixtidari ən aşıqışlıq şərti hesablanıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin öküm qiliş ixtidari, tədbir bəlgiləş ixtidari, hərəkət ixtidari həl qılğuş rol oynaydı. Partiya rəhbərliki də qılç təvrənmək çın turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qılç təvrənmək qoğdab, pütkül xalqını partiyanın ətrapıqı ziş uyuşturuduqalı bolsaq, biz çoxun barlıq çapa müşaqqət və xəyb qətərini yenib, dolqun yerib, baturanı ilgirliyələyimiz. İkincidən, xalqını həmmidin əla biliş, toğru qarar çıxırışının tüp aldınq şərtdi. Tarixda az görülüdüğən çoğun kriz qıtaqabıl duruşda meydan yolun işini bəlgiləydi. Şundaqla, ərkətnin ilgir kiyinlik tərtibini bəlgiləydi. Partiyimiz başdın axır ən kən xalqının tüp mənbəti vəkilli qılıb, umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşdü çıntırıb gəldi.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz Tünügünki Radyo Jurnal programımızda Asya Gül Qopur'nun Kaldık Tolkun namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Pəride, əzəldin özünün ayallıq əxlaqıga qatlıq tələb qoyub kəygən bulub, eri, balır və ayalının sırtta başqa ərlərlən arlış büyürüşünü yaman görətdi. Bu xil ayallarını kəskin əyibləb, özünün ayılını həmmədən mühim bildiğən, eri və balları üçün səhbara boladığan isil ayal ikəliki toğırsı da məmnuniyyətlən sözlə etdi. Əmma, Ənvər bilən tonuşqandan tatib, onun oylısla qəlbədə özüm düşünüb yetənməydiğən sırlıq tuyğunun payda bulduğalıqını. Ənvər bilən körüşkəndə bolsa, yeni muhabbətləşkən qızladək his tuyğulağı çümüldüğalıqını səzgində, onu yaxşı görüb qağalıqıqa özümü xirab oldu. Ondaqda, olanın turmuşu da yəni qandaq özgürüşlər yüz birdiqandı. Ola qızıqsınız, deyiqtığınız dağımlıq bugünkü radio jorunu proqramızı urlaşdırılığan Asya Gül Qopur'nun Kaldık Tolkun namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті мәң ұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radyo hanımcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizde qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq seypa qaylik. Balalarının kimi patadığan, lekin çoğunlarının kimi kiçik kildiğen bir normal əhvalıqa MD yaxdı işimiz gerek. Öyümüzdeki topu biz qağın koniyan telefon deyendek, elektrolog nasuatlarını zadı qandaq bir tırap buluş gerek. Nemiş üçün deniz suyu bəzdi kökrəndə, bəzdə suz kökrəndə köründü. Adam qanç yaşqa kirgəndə yaşanğanı hesablanıdı. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Çoğunlar kiyimlerinin rəzmiri barğansır kiçikləb keti atamdı qandaq. Tianjin şəhəri Xeping rayonundakı Van xanım yaqında sodı sarayğı kiyim setib alğılı barğanda ixtiyarsız quman və ağrınış tələpbüzdü mundaq dedi. Bir qansarını yaqtırıb qilib, bədən şəklim boyca M numurluqını sınab baxdım. Nəticədə zadılı patmadı. Buna boxsa şəkvallani o köp qeytən uçıratqan. O ilgiri izcil M numurluqını kiyib gəlgən bolsumu, ləkin bu 2 jildə M numurluq ayalçı kiyimlə barğansırı kiçikləb kətdi. O, bir məhəl özünü bək səmirib kətkən oxşaymandab, qumalınıb, oruqlumaqcımı boldi. Əməliyyətdə, özünün bədən şəkli və bədən iğirliqi bu bir neçə ildən buyan anç özgürüb baxmağan idi. Bir qeytim, mən balamdan 160-cı numurluq qansırını kiyib sınab baxdım. Şundaq yaxşı gəldi. Mən neçə il burun sitib alğan M numurluq qansarını yanılı kiyigili boldi. Ətrafımdaki nurğun dostlarımı bu əhvalını bayqığalıqını etqan idi. Tordaşlarımı özünün 92 cin kilidiğen bədiniyə quramığı yetkən ayalçı kiyimini patquzamıqalıqı. Bıraq 35 cin kilidiğen balıla kiyimini kiysə dəl kilidiğalıqını eytib qaxşaşdı. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssislər mündaq təpqardı. Bəzi odigərlər kiçik numurluq kiyimlərini qəstən münazırı temisi qılıb, kiçik numurluq kiyim kiyiş ayallarının bədən şəklinin ölçəmli kişkəlikini təkşürüşdiki ən yaxşı usul dəb təşviq qıldı. Əməliyyətdə bundaq təşviqat elan qanunuğa xilaf qılışqı çetişliq. İstimalçılar sodigərlərini batırlıq bilən nazarət qılıb, namuapıq kiyim rəzmirğə yaxdı işə gerək. Kiyim keçək sahəsi də dövlətimiz münasib dövlət ölçümünü elan qılğan. Şuna karxanla dövlət ölçümü boyunca kiyim keçək işləb çıxırışı gerək. Ayaç kiyimlərinin rəzmiri barğansırı kiçikləməkdə. Cəcan Xancudiki Xuan xanım ilgiri kiçik numurluq ayalla kiyimini kiyələ etdi. O, muxbırğı ilgiri dükkanı verib, XS rəzmirdiki kiyimlərini setib aldığı alıqını. Lekin bir danlıq marka dükkanı verib, asma mayıq setib alğanda, M rəzmirini mu patquzamaq alıqını etdi. Onun deyişcə bu yıllarda onun bədən şəkli izcil özgürüb baxmağa. Bıraq, ayalla kiyiminin rəzmiri bolsa kiçikləb kətkən. Sodigərlər amivi güzəllik qarışı və xeridarlarının ehtiyacı asasən kiyim keçək layilisi buludu. Lekin qalaymıqan özgərtiş kirgüzüb, rəzmirini kiçiklətivəsi bulmaydı. Rəzmirini kiçiklətişini soda əndi sütləri kengəyçikə tixımı bulmaydı. Van xanım bu vaxtda çonqır təsir atqiyyə. Növətdə, oruqlaş ayalla topunun asası iqimiqi aylandı. Sodigərlər yenə kiyimnin normal rəzmirini kiçikləsə, bu ayallarının bədən şəkliqi nisbətən təşvişini küçəydi uydudu. Hətta bir qısım kişilərinin kisəl halətdi oruqlaşını kətürüb çıxırdı. Bir qitim, Can xanım el numurluq kiyimini sınab baqqanda yenili kiçik es qılğan. Dukandar ambarçıqa ən çoğ numurluqını elib gelişini etqanda Can xanım intayın onaysızlanğan. Bıraq o yıqında çoğ numurluq balıla kiyiminin çoğla ayalçı kiyiminin oranıqı dəsəydiğən buyumğa aynıb qalqalıqını mabayqqağan. O, məlum markalıq balıla kiyimi dukunada 160-cı numurluq çapanının bəl aylanmasının 80 cm işgəlikini, kiyisi naid azada həm rahat işgəlikini. Bıraq, ançıraq bomğan caydiki məlum markalıq ayalçı kiyiminin 160-cı numurluq çapanının bəl aylanmasının aralı 62 cm işgəlikini bayqqağan. Tor sırtıdaki danlıq markalıq dukallarla əməz, tordaki bir qısım bivası körsüçte setildiğən ayalla kiyimlerinin rəzmirmu səl kiçik. Şəndong cinəndiki

0: Dünya Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatı və sağlıq məlumatlarda göstərilmişcə, 65 yaşdan aşqanlar yaşanğanlar qatarıqı qaradıkən. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, dövlətimizdə həqiqətən 100 yaşqıçı yaşalğan yaşanğanlar var. Lekin bu pəqat nəyətə asan dikidən ibarət. Şunu biliş gerek ki, adamın tini yaşının çoğunluğuna ergişip tədrici qeyriydi. Közünün quyruqdaki qorxular, tədrici payda bolğan axçaş, barğansır acizlişib atqan tən sapası, canlıqlıqı tüvəlləb keçişi, həmmisi sizgüşünü əsgər tutu ki, bu qeyrişinin signali. Əzalarının qeyrişi muqarar bolğandan sırp, kündülük nacar turmuş və yemək işmək adeti kəltirib çıxarğan zəxnin işinin əmmisi asta-asta jığılıb, ast xarakterli kesəliklərinin payda buluşuğu asas salıdı. 30 yaşdan aşqandan kin, hər xil sozulma xarakterli kesəliklər yuxarı qozğılış məzgiliyə kirdi. Məsələn, ürək qan tumurğu münasibətli kesəliklər, sozulma xarakterli ciğər kesəlikləri, böyrək kesəlikləri qatarlıqlar. Şunun bilan birlə, miyin səktisi, ürək tıqılması, raqqa özgürüş qatarlıqlar mı fürsətdən faydalanıb pərkət qılıdı. Lekin biz özümüzün tırışçılık arqılıq hayatımızı uzartıp uzun ömür görüş mənzilgi yetkizəliyimiz. Uzun ömür görüş adetki gəp deyimlerden ayrılalmaydı. Məsələn, ilmi, sağlam həm tərtiblik yemək işmək, aktiv həm qaralik bədən çinliq duruş, yetərlik uyğunu saxlaş, nacar turmuş və yemək işmək adetidən ciraq duruş qatarlıqlar. Yaxşı yemək işmək və turmuş planı hər xil kisəliklərinin aldığın ilişinin asası. Əlbəttə, iğir kesəliknin əcəllik zeyindən iraq duruş üçün biz yenə qərəlik salamətlik təkşürüş qılışımız gərək. Salamətlik təkşürüşdükə məqsəd pəqət salamətlik əhvalını iqiləş bulubla qalmasdan, yenə bədəngə yoşurunğan kesəliklərini balduraq bayqab, balduraq davalaş qılıb, kesəlik əhvalını əsliqi kəltürgülü bolmaydıqan dərəcəgi yetişdən saxılınışdır.
1: Adaş ət bağçığı verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimiz də biz işitirəm bolduq mana.
3: Yəni bir qeytib oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı o kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Xeymau ərz qılış süpüsü 7-ci ayda elan qılğan dokulat körsülüşçə, bu ilinin aldınqı yerimida bu süpü tapşırıp alğan aeroportnın aviasiya şirketleri toğırsıdiki ərzinin özlə 27 min parçığı yıqın bolğan. Bunun içine bilet qaytırış, bilet vaxtını özgertiş haqqı yuqri digen ərz 13 min parçıdın işip, eğiliyen nisbiti yerimgi yıqın bolğan. Dokulatta etilişçe, istimalçılar 7 gün hatta 10 neç gün burun bilet qaytırışını iltimas kılgan bolsa mı? Lekin süpa bilet pulunun 40% hatta 90%'in artı kısmını resmiyet haqqı orunda tutuvalgalıqını umumüzlük inkas kılgan. Ayırplan biletini qaytırış resmiyet haqqı nemi üçün bunca yokuri? Qanda kılganda yolucular inkas kılgan meselelerini hal kılışkı türütkü bolğulu boludu. Muhbirning davlat ichidagi har qaysi aviatsiya shirkatlari hozir yo'li qo'yayotgan bilet qaytirish vaqtini o'zgartirish qoidasini ratlab chiqib, buning ko'pincisining palampaysimon haq nisbati prinsipiga amal qilganligini bayqagan. Biletning setilish bahosi bir qadar yuqori bo'lgan, yuqori baholiq bo'limchidagi o'rin to'liq baholiq bo'limchidagi yo'lovchilar biletida ko'pincha belgilangan vaqtdan burun biletni haqsiz qaytirish vaqtni o'zgartirish mulozimatidan bahramand bo'lgulu bo'ladi ekan. E'tibor bog'liq bo'limchidagi yo'lovchilar biletidan odatda biletni qaytirish vaqtni o'zgartirish haqqi 10% dan 20% tutib kelinadi ekan. Yo'lga chiqadigan vaqt qancha yaqinlashgan sari haqning tutib kelinish nisbati shuncha yuqori bo'ladi ekan. Eng yuqori bo'lganda 70% dan 90% ga yetadi ekan. Tövən tənərxini asan qılğan aviasiya şirkətləri, məsələn, çünçü aviasiya qatarıqla adətdə ayırplan biletini həqsiz qaytırış və vaxtını özgərtişini yolu qoymaydıkən. Jongo aviasiya transporti cəmiyyətidiki alaqıdar məsul mundaq dəb tunuşdurdu. Növətdə, dövlət içidiki aviasiya şirkətləri bilet qaytırışda pələmpəysiman həq ilişini yolu qoyğan. Yolucular biletini qanç baldur qaytırışını iltimas qılsa, aviasiya şirkətləri quruq qalğan orunlarını qaytı bazarğa silişdən şunca yetərlik vaqtqa erişib, biletini ikinci qetim setişini tamamlay alaydı. Bununda bilet qaytırış rəsmiyyət təqqinin ölçümü adətdə nisbətən tövən boludu. Səpərgi çıxışını iniq bekitməgən, asan özgürb qaladığan yolucularğa bilet qaytırış vaqtını özgərtiş callıq bolğan toluq bağlıq bilet, yuqur dərcilik bölümçinin orun biletini tallab setiviliş təvsiyyə qılınıdı. Bununda bilet qaytırış, vaqtını özgərtiş hukuk mənpətidin teximi yaxşı bəkriman bolğulu boludu. Səpərgi çıxışını muqum bekitkən, özgürüş qılmaydıqan yolucularğa yuqri itibarlıq ayırplan biletini tallab setiviliş təvsiyyə qılınıdı. Muvafiq bolğan qaytırış, vaqtını özgərtiş çəklimisiga rayiya qılğanda, səpərgi çıxışda yaxşı inavətki erişkili boludu. Jongo aviasiya cəmiyyətidiki alaqadar məsulunun sözüge asaslanğanda, bilet qaytırışda pələmpəysiman haqq ilişini haqiqi əməliləşdiriş, icra qılış cəryanıda mülazimət cəhətdə dərvəqə qısmən kəmtüklüklə saxlanğa. Qaydını aşkarlaşda aşkarlıq dərəcəsi yetərlik bolmağa. Tordiki bəzi supla, setiş vakaletçilərdə qaydını körsütüşdə məsilini yoşuruş əkvalı saxlanğa. Məsələn, bilet qaytırış vaqtını özgərtiş maddılarda xətbək kiçik buluş, orını yoşurum buluş, kəsbi atalğula çünüksüz buluş, bətni qoldu çəkib, aşmıqıca körgül bolmasılı qatarıqla. Xəliqara ayırplan biletini qaytırış vaxtını özgərtiş sistemisi mürəkkəb. Çətəldiki qısmən aviasiya şirkətlərinin əx tutup qiliş qaydisi aşqarı əməz. Əx nisbiti iniq əməz. Seti supurlarının düşəndirişi cayda əməz. Sahədə qiliplaşqan ölçəm kəmcil. Dövlət içidiki hər qaysi aviasiya şirkətləri gərçə pələmpəysiman haqq iliş logikisiga əməl qılğan bolsumu, lekin konkret vaqt tügini, rəsmiyyət haqqı nisbiti, haqsız bilet qaytırış, vaqtını özgərtiş bosoğusi qatarlıq inçika alqılada pərq məvcud. Dövlət içidə ayırıplan biletini setiş yolları birlik kəlməgən, şu səbəbdən bu qaydının teximi mürəkkəbləşini kəltürüb çıxarğan. Xəliqaradiki bivasitə setişini asas qılışqa oxşamaydığını, dövlət içidiki ayırplan biletinin bilet çıxırış usulü teximi tarqaq bulub, aviasiya şirkətini başqurğuçu tərəb OTA supsi, ayırplan bileti vakalətisinin ibarət 3 xil boludu. Onun arqısı da yenə aşqarı toş şəqi bilən xüsusi toş şəqi cəhətdə pərq var. Aviasiya şirkətini başqurğuçu tərəbinin bilet setiş əkvali yaxşı olmağanda,
kısmen bilet baylıqını tüven bahada üçüncü taraf arkalık OTA supsığı setip verildi. Bu hız şekilde köpünce hususi toş şarkı yolu koyuludu. Bunun da baha talış imkaniyeti bir kadar çok. Bunun üstüge bilet kaydırış, vaxtını özgertiş kaydısı da köpünce alaydı usul kolunuldu. Başkurguç tarafının prensipi boyunca iş görülmeydi. Bu halkıra ayrıplan biletini setişte tekimi köp görülüldü. Ekvaldın haberdar bir kişi mındak bildirdi. Bu hıl ekvalda bahanı östürüp setiş, bilet kaytırış ve vaxtını özgertiş resmiyetle gelişte baha perki paydası eliş ekvalı görülüldü. Bu hıl ayrıplan biletini satkanda süpüpeket bilet kaytırış, vaxtını özgertiş usulda asaslıqı bilet çıkargan taraf üçüncü tarafının kaydısı ölçem kılınıdı o dep ızaqlap koydu. Bu, muşu bir bölek bilet işlerine dair erzinin tez köpü işini keltürüp çıkargan. Yolucular köngül bülüvatkan ayrıplan biletini kaytırış, vaxtını özgertiş mülazimetindeki ağırıq noktu meselesi karta, Jongo Aviasiya Cemiyeti ayrıplan biletini kaytırış, vaxtını özgertiş mülazimetinin derecesini östürüş, əlalaştırış hizmetini başlamçılıq bilen bir tutaş planlap, alğı sılcıtıp, köptürlük tedbirini yolu koydu. Şunaqla, ayrıplan biletini kaytırış, vaxtını özgertiş məxsus türüge ait kollektif ölçemini başlamçılıq bilen tüzüşkü başıldı. Hem bu yıl içi de resmi ilan kılıp yolu koyuşun planladı. Ölçemde bilet kaytırış, vaxtını özgertiş talebi aydınlaştırıldı. Bilet seti süpürleri, aviasiya şirketlerini başkurguç taraf katarlıq vasıtıyla cezmen közgü alaylı çılıkıdığan xet şekli kolunuş. Kankımı köznek içip mecburi özgertiş veriş. Məxsus belgi bilen körüstüş. Uxturuşunu aldıdaki oranğı yötkeş qatarlıq şekille arqılıq yolucuyla zakaz tapşırıştın burun bilet kaytırış, vaxtını özgertiş haqqı nisbiti, çekle şerti, haqsız kaytırış, vaxtını özgertiş şertini teşebbüskarlıq bilen ilan kılıp, kaydını yoşuruş, kaydı iniq bolmaslıq, əhvaldın xəbər tapmaslıq məsillerini həl kılıp, yolucuların əhvalını biliş hukuki, tallaş hukukuqa kabalatlı kılıdı. Bunundan burun, dövlət içi ayrıplan biletini haksız kaytırış, vaxtını özgertiş müddeti 10 gün aldığı sürülgen bulup, belgilengen müddetini ötüp kese, 5 vaxt bölüki prinsipiğe emel kılgan asasta, uçuş vaxtıgı kancı yıkın bolsa, vaxtını özgertiş ve bilet kaytırış haqını mas aşırış yolu koyulgan. Bu, bahada itibar berilgen biletini haksız kaytırılıp olmaydıgan en enevi çeklimini bozup taşlıgan.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

京城贸易、沿途贸易、三边互市等多种形式。隆庆五年1571年，明朝与鞑靼形成安达分贡的一致

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi, Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Güldoğdiyim. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qılaq sağa islə. Asası qatlamının mülazimətki yetərsizlikini toluqlışıqı ilham bir aldı. Beycin aksiya pərəcisi Kölən və Sübətcədə qoş yönlüşlük halqışını işqa aşırdı. Dünya zavudunun önümünü östürüşkə yeni yol içildi. Cunguğu futbolçılıqının kəlgüsü çolpalla planı başlandı. Memleket boyunca başlangıç toluqsuz otur mektedlerinin hemisi de yeni ders almıştırış tamamlandı. Bu pəllədə çoğun özgürüş buldu. Avtomobilini yaxşı toxtuş, yaxşı həydəşdən mi qeyin? Bu xil uzuqmış sonu sınav yıqın. Tövəndə deyik tınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlar da bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcıla, Dövlətlik Davalınış Qabaldı İdarəsi yıqında kesel türü boyunca həq tölüşünün 3.0 nusqısı qrupıqı ayrış layihəsi və texniki qaydısını ilan qılıb, asası qatlamda davalıqılı boladığan kesel türlərini dövlət qatlamıdan tuncaq edim aydınlaşdırdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin məsulu tonuşdurub mundaq dedi. Asası qatlamda davalıqılı boladığan kesel türləri bekitləyəndən kin, davalıq suğurtısıda bir tutaş planlandıqan rayon içindeki oxşaş bulmağan dərəcdeki davalış aparatlarda oxşaş keselgə oxşaş həq töləş yolu qoyulub, davalıq suğurtısının asası qatlamğı mayılışı və qollışı yanımı küçəydilib, bimarla aldırılan asası qatlamğı berib davalışqa yetəklənib, dərəcəyə ayırıb davalış tüzümü qurluşu texim yaxşı ilgiri sürlüdü. Asası qatlamda davalıqılı boladığan kesel türləri şərti uyğun kildiğən ikinci dərəcəlik və onundan tövən davalaş aparatlarda qobul qılıb davalaşqı muvafiq kildiğən davalaş texnikisi pişqan, asası qatlam üstüge eliş ixtidarını hazırlıqan, daim körüldüğən, köp qozğıldıqan kesellə və qısmən sozulmi kesellərini körüstüdü. Bu qitim kesel türü boyunca həq töləşinin 3.0 nusqısı qrupıqı ayrış layihəsi də asası qatlamda davalıqılı boladığan kesel türlərəgə qarata oxşaş keselgə oxşaş həq töləşini işqi aşırış aydınlaşdırıldı. Yəni, bir tutaş planlaş rayonu işçidə asası qatlamda davalıqılı boladığan kesel türlərdə oxşaş bulmağan dərəcədəki davalaş aparatlarda oxşaş çıxım qılış ölçümünü icra qılış, davalış suğurtısıda çıxım qılış usulu ıslahatı orqılıq asası qatlamğa texmi köp mədəd berdiğalıqdın derək berudu. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti asası qatlam məhkəmisinin muavin başlığı Çankay Mondaq dedi. Alaqıdar tədbirlə, asası qatlam davalaş, saxlı saqlaş aparatlarının əvzəl asası qatlam kesel türləri üstədə izinişini küçəydib, davalaş ixtidarını üstürüşü ilham verib, dərəcəyə ayırıb davalaşını əmriləşdürüşünü yenim ilgiri sürüşdün ümid ba. Çankay Mondaq dedi. Cayla dövlət ilan qığan asası qatlamda davalıqılı boladığan kesel türləriyə asasən, öz cayının əmriləyətiyə birləşdürüb, öz cayının asası qatlamda davalıqılı boladığan kesel türlərini muvafiq bekitişi kerek. Biz davalaş saxlaş asasını küçəydiş quruluşunu yaxşı yolu qoyub, asası qatlam bölümlərinin özgeci bölüm quruluşunu tez ilgiri sürümüz. Şındaqla, texmi köp tür və məbləğni asası qatlamdaki tibbi xadımlarının bilim aşırış və tərbiyyilinişigi işildişini faal qolğa kəldürümüz. Bu qitimki 3.0 nusxisi qorubuğu ayrış layihəsi də qorubuğu ayrış texmi inçikiləşdirildi. Bunun içi də kesel qorubusu bu yeçə həq döləşçəri yanıda yadroluq qorubba 492-gi köpəydilib, 2.0 nusxisidiki layihədən 83 qorubu köpəydildi. İnçiki qrupa 634-dən 825-ki köpəydildi. Beycan Şəhərlik Davalınış Qapalıdı İdarəsinin muavin başlığı Yənbin Çüşəndürüb Mondaq dedi. Qrupulağı ayrışının teximi inçiki buluşu, kesəllik əhvali, davalaş usulda pərq boğan teximi köp kesəllərinin qarqıyıq bir qrupıqı təvə bulmaydıqalıqıdın deyərək berudu. Şunun bilən bir vaqtda, yeni nusxudiki qrupuqı bölüşdə texnikida yenilik yartışını qollaş teximi aydınlaşdırıldı. Yənbin Mondaq dedi. 3.0 nusxuda operasiya maşini adami yardımlaşış qrupusu bab oldu. Maşini adam operasiyasının alahiligi şu ki, texniki qiyillik dərəcəsi yuqri, xormu material mu qimmət, adam küçü tənarximu bir qədər yuqri. Ayrım qrupu təsqilişmu yenilik yartışını qollaş cəhətdə, İniq yönlüşünün bağlıqını körüstüdüm.

Biz kapital bazarının icatçan otra kiçik karxanlığı mülazimət qilishdi ki, mühim islahat orunlaşdırması buluş sipiti bilen, 5 yıldan buyan külən və süpət cəhətdə qoş yönlüşlük xalqışını işqa aşırdı. 5 yıldan buyan Beijing aksiya birisinin bazar külümü mokum keniyib, pən texnikide yenilik yartış xaslıqı davamlıq gəvdiləndi. Hazırqı qədər Beijing aksiya birisi da peyi bazağı silingan şirkət 339-ğa. Umumi bazar qiymati taxminan 840 milliard yuanga yetdi. Buning ichida davlat darajalik kasblashgan, tojiblashgan, o'zgacha, yangicha, kichik gigant korxonalarning egiligan nisbati 60% dan oshib, yasimchilik yakki turidagi chempion korxona 18 ga yetib, bo'lakdagi qattiq yadrolik pan texnikida yangilik yaratish asosi davomli mustahkamlandi. 5 yıldan buyan peyi bazarga silingan şirketler aşkarı tarqatqan joglamı məbləğ təxminən 80 milyard yuanga yetib, 80%-dən artıq məbləğ yeşil tövən karbon, rəqəmlik iqtisad, ilğar jabduq yasımçılıqı, yeni material qatarlıq strategiyelik gülləmi sahələyə dəl cayda silinib, otra kiçik karxanlarının texniki yenilişi, kəsb dərəcəsini östürüşüge önümlük yardan berildi. Növətdə Beijing aksiya birisidiki layaqatlik məbləq sağıcı 11 milyondan eşib, bazar içilgan çağdakidin 3-əsigə yıqın aşdı. 3000-dən artıq aşkara məbləq çoğlaş fondi bununqa qatnaşdı. Bu yıldan buyan bazardaki kündülük oturucu pütçü sonması təxminən 20 milyard yuanga yetdi.

0: Hürmetlik radyo alıqıcıla, Dünya Zavudunun önümünü östürüşke yeni yol eçildi. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər berdi.
1: Yasımıçılıqını rəqamlaşdırıb, tip özgərtişini ilgir sürüşdən ibarət bu məsəlini həl qılış asan emas. Qançılıq məbləq siliş, qandaq məbləq siliş, qançılıq vaqtda önüm hasıl qılış gerek. Rəqamlaşdırışdən ibarət bu bütün kəsib zəncirgi sındırılgən yoşurun masa, qandaq qılganda Dünya Zavudunun önümünü östürüb, yeni yol aşqılı boludu. Yeməklik, içimlik, pişiqləb işləş sahəsi də rəqamlaşdırış karxanlarının yoşurun hesabat dəftərini inçki təhlil qılışıqa yardan verdi. Bir yeməklik karxanısı da ər günü tuş işləb çıxırış üçün 1 milyon tuxum gedidu. İşləb çıxırış sexida rəqamlaşkən başqırış sistemisi bar bolublu qalmay, tuşnun xam materialdın tartıb, orab qaçılaşqıcı bolğan barlıq halqılarını hər vaqt təşürüb durudu. Yana əxli iqtidar energiya yardımcısını kırgüzüb, energiya sərbiyatıdaki normalsızlıqını optimatik tepib çıxıb, optimatik tənşəb, hər günü 7000 kilovat saat tok ticəb, 4700 yendin köprək kırım qıldı. Rəqamlaşkən şamal işləb çıxırış, ambardı saxlaş, əşya obrodi, sitiş qatarlıq hər qaysı halqılarga yetib gəldi. İlgirki bir-birdən ayrılgan halqılar bir-birləb ravallaşdı. Karxananın əşya obrod rayonunda şoförlər yan telefon kiçik proqramısı arqalıq mal eliş vaxtı, skilat nömrəyi, avtomobil toxtutuş orni qatarlıq barlıq uçurlarını körələydi. Mal qaçılaş vaxtı yerimgi yıqın qısqardı. Özək ornatılğan obrod sanduqı yana setiş sallıq məlumatlarını tətür iştirib, kəlgüsüdiki işləb çıxırış planıqa yetəkçilik qalıdı. İstimal bazırı köp xıl. Az miqdarlıq tez ritmğa qarab yüzləngəndə ənənəvi işləb çıxırış əndisi özgərməkdə. Bir oyuncu qəlibi işləb çıxırış karxanısı da alıqancılık çoğunluqdaki oyuncu 40 nəcə nazuk zapcasının tərkib tapqan bulub, ən yuxarı pişiqləb işləş nazukluq dərəcəsi 5 mikrometrğa yetidu. İlgiri pişqədəm ustamlar ən köp olğanda 2 stanokni başquratdı. Bir boğumnun qəlibini içişqa 2 ay kitətdi. Rəqamlaşdırıb özgərtilgəndən keyin bir adam qoşulğan bir mexanik bilək arqılıq 10 stanokni başqurğulu boludğan boldi. Qelib yasaş dəvriyiliki 30% qısqardı. İşləb çıxırış iqtidari hər ayda 40 yürüşdən 150 yürüşki östürülüb, əslidikinin 4 təhsigi yıqıllaşdı. Mulazimət soğudigiri yana rəqamlik təxlit qılı sistemisini kürgüzüb, rəsmi pişiqləb işləşdən burun məhum zavud sistemisi da qelib pişiqləb işləş önümünü seliştirib, xata sınab qeliş sərbiyatını azaytdı. Öy cihazları kəsbədə özgürüş azəməz. Matras karxanısı rəqamlaşdırıb özgərtiş arqılıq bir işləb çıxırış liniyəsi də köp xıl, az miqdardakı zakaz talonuğa canlıq da qabul turalaydı. Aldınqı partisi asraş puli, keyinki partisini rahat pulğa almaşdırqılı boludu. Karxana ər bir matrasqa toplaşdırılğan özək ornatdı. Sistema özək arqılıq parametrini optimatik almaşdırıdı. İşləb çıxırış iqtidari 60% eşib, kündülük işləb çıxırış miqdari

ularning tadqiq qilib ichish, ishlab chiqarish, mol bilan ta'minlash, setishdan keyingi butun zanjirlik raqamlashgan tip o'zgartishini maxsus qo'llidi. Har bir korxona eng yuqori bo'lganda 1,500,000 yuanga erishdi. Pul yo'nalish bor bo'ldi. Korxona dadlilik bilan o'zgartish qadamini bosdi. 2024 yilining oxirida raqamlashgan tip o'zgartish mulozimat sodigiri ishik oldigacha berib, tomir tutib diagnoz qo'ydi. Lu Junhua diagnoz Dokulatıgı birleştirip 1 milyon yuan məbləq silib tuncu qararlıq özgərtişini alğı silcitdi. Hazır sexta material təyərləş, kisiş, tikiş, orab qaçılaş qatarlıq iş tərtibləri aldıraş həm tərtiblik işlənməkdə. Toxumuncılıq kəsbədə rəqəmləşdirişinin qiməti teximi açdı. Zakaz talonunun pasonu köp, parametri mürəkkəb bolğaşqa Dungan Mayon bazırdaki bir kiyim-keçək karxanasının sallıq məlumatı ulanmay 30 milyon yuan qiymətidəki çətəldəki çoğun zakasını qoldun berib qoyğan. Şundan keyin məsul Lulibin 200 milyon yuandan artıq məbləq selib, rəqəmləşdirib özgərtdi. Bugünkü kündə oxşaş mal nömrünü kirgizgəndə sistema 1 saat içində barlıq hünər sənət parametri və ambarda saxlaş halatını yötkəb çıxalaydı. Xəridarlarqa cavab qaytırış vaxtı 2-3 gündən 2 saatga qısqıraydı. Boyaş halqısı da ilgiri boyaqını qançılıq tənşəş, temperaturunu qançılıq yuqur tənşəş pütülləy peşqədəm ustamının qol sezimiga tayinatdi. Bugünkü kündə peşqədəm hünərvəllərinin qol sezimi köpəytkili saxlıqılı boludğan rəqəmlik mülükki aylandı. Bir maşına 144 boyaqını pütülləy sistema optimatik tutup nazarət qılıdı. Özgərtilgəndən keyin zakaz talonunun inkas qaytırış vaxtı 30%-dən 40% kiçik qısqardı. Məhsulat qiyməti 50%-kə yaxın aşdı. Dünya zavodi Dungwanda texmi köp ənənəvi yasımıcılıq karxanları rəqəmləşdirib özgərtişə tayinib, tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünün yeni müsabiqə yolunu açdı. Qatdıq detal əməliləşkəndən keyin rəqəmləşkən ixtisaslıqlar kəmçil buluş məsələsini qandaq hal qilish kerak. Dungwan şəhri məxsus rəqəmləşkən ixtisaslıqların tərbiyələşini qanat yaydırğan bulub, 2024-cü ildən 2025-ci ilgəcə Dungwanda 4000 adam sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin qovaqlıq beriş imtihanıdan ötdi. Dungwandakı sanayət işçiləri 5 milyondan, maharətlik ixtisaslıqlar 1 milyon 820 minqa. Yuqarı maharətlik ixtisaslıqlar 730 minqa yetib 40%-ni igilədi. Guangdong ölkəsi Dungwan şəhərlik sanayət və uçurlaşdırış idarəsinin müavin başlığı Zeng Qingyuan bunları bildirdi. İxtisaslıqlarını tərbiyələş arqılıq rəqəmləşkən tip özgərtiş nəticələrini müstəhkəmləb, andın süni əxli iqtidar yönülüşüqə qarab kengaytış kərək. Dünya zavududun yasaş istitiksi şəhərgəcə ünüm yanala Dungwanın qiyniqa ornab kətkən gən. Rəqəmləşdirib tip özgərtiş üskünü dövüləydiğən adi quruluş əməz. Dungwanın əməliyyəti bizgə şunu uxturdu ki, rəqəmləşdirib özgərtişdə texniki bilən ekologiyanı birləşdiriş kərək. Məbləq arqılıq yöləş, texniki arqılıq diagnoz qoyuş, ülgü körüstüş və ixtisaslıqlarını yetişdirişdə mükəmməl yepiq halqa şəkilləndirib, kasımcılıq kəsbinin iterasiya dərəcəsini östürüşkü maskeladığan münbət tuprağını ortaq bərpa qılış kərək.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri. Cüngü futbolçuluğunun kəlgüsü çolpanla planı başlandı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Cüngü Futbol Tərəqqiyat Fondu Cəmiyyəti, Cüngü Futbolçular Cəmiyyəti 1-ci sentyabr kəlgüsü yıldız planı ictimai türünü rəsmi ilan qılıb, 5 il içində çətəldə oxuyatqan 100-dən artıq yaş ösmür topçuğa yardım verib, Cüngü futbolçuluğunun hazırkı tərəqqiyat əhvalıq uyğun kilidğan Çət əllik ixtisaslarını tərbiyələş əndisini bərpa qılış üstüdə izdənişini planladı. Tonuşduruluşca bu plan Cungu yaş ösmür futbol ixtisaslarını çət əldə tərbiyələş planı 2026-cı ildən 2030-cı ilgəcə bolğan planının mühim tərkibi qısmı bolub. Məxsus yöləş, sistemalıq kapalətləndiriş, yoşurun küçüge əhmiyyət beriş, musabıqıdın kin mükafat toluqlaması beriş prinsip qılınıb, 15 yaşdan 17 yaşqıçı bolğan yoşurun küçü bar, junguluq yaş ösmür topçılarının çət əldiki kulublarğı berib bilim aşırışı, yuqur səviyyəlik musabıqlərdə taulınışı üçün ikən. İxtisaslıqlarını tərbiyyələ süptigi kapalətli qılış üçün bu planda yuqur səviyyəlik musabıqı

0: Hörmətli radioqucular. Məmləkət boyunca başlanğıc toluqsuz ötür məktəblərinin hamısında yeni dərslik almashtırış tamamlandı. Bu pəllədə çox özgürüş boldu. Muxbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verdi.
1: Bütün məmləkətdəki ali ötür başlanğıc məktəblərdə küzlük oxuş mövsümü başlandı. Oxuş başlanışına əyişib, oxucularının məktəb turmuşudumu bir qatar yeni tədbir, yeni özgürüşlər barlıq gəldi. Bunun içində 2024-cü illik küzlük oxuş mövsümüdür.

Başlap arka arkadan işletilişki başlayan yeni dersler, bu yıllık közlük okuş mevsimine gelgende, memleket boyunca başlangıç, toluksuz otur mektep baskıçıdaki dersliklerden hemisi almıştırılıp oldu. Yeni dersliklerde kandak yeni özgürüşler var. Bu yıl közlük okuş mevsiminde mecburiyet mağribi baskıçıdaki devlet dersliki, yani yeni dersliklerden hemisi almıştırıldı. Okuş başlangandan keyin başlangıç mekteplerinin 4. 5. 6. yıllıklarının ahlak ve kanun idare kılış, til edebiyat, matematika katarlık pallarda tunca kıtım yeni derslik işletildi. Toluksuz otur mekteplerinin 3. yıllıklarının til edebiyat, matematika, İngilizce katarlık pallarda mı yeni derslik birli vakitte işletildi. Yeni derslikte kandak özgürüşler buluş, okutukçu okuyucular, ata-analar en köngül bölüdüğün mesele. Mütəxəssislərlə tanışdırışca, öyrəniş miqdarından qarğanda til ədəbiyyat pəlləri başlanğıc məktəbinin 1-ci illiqdən 6-cı illiqçi bolğan dərslərinin ümumi sayını azayğan. Matematika pəllərdə addi təlimlər toluqsuz otur məktəbkə təngşilib, başlanğıc məktəblərdə sızğuş və sirkul arqalıq rəsm sizish köpəytildi. İngilis dili pəllərdə sözlük miqdarında ümumi özgürüş çoğalmaz. Mülterlenişçe öğünüşünün qiyilik dereçisi umumi cahitin tampon bulgan. Canşi ölgisi Ciyan şehri Şiyan başlangıç mektibinin muavin müdiri Shaolin mundaqdaydı. Menanca o mexanikil hesablaşını acizlaştırıp, tepekkür ve model kuruş iktidarını küçə etdi. Dərslikte tekrarlandığa nurğun sap hesablaş könükmeleri qısqartılgan bulup, matematikalıq düşünüş, algebralıq əxli xulasa, yana model eni noxtalıq gəvdiləndirilgən. Menimcha u matematika o'rganishni turmushlashtirish va amaliylashtirishga bakrak ahamiyat berdi. Undan boshqa u o'quvchilarning qo'l silib amaliyotdan o'tkazishiga, yana fan atlab o'rganishiga nihoyatda ahamiyat berdi. Mutaxassislar mundoq deb qaradi. Yangi darslik yadroviy sapani yetildirishga ahamiyat berdi. O'quvchilarni o'rganish va tafakkur qilishga yetaklashni kuchaytirib, bilimning real turmushda qo'llanishiga ahamiyat berib, o'quvchilarning o'rganishdan o'rganishga o'tishiga Məsəlini yeşitin, məsəlini həl qılışqa ötüşüge yardan berdi. Məsələn, ingilis dili yeni dərsdikidə, ingilis dili sapasını umumyüzlük östürüşgə texmo əhmiyyət berilib, turmuşda daim körüldüğən nurğun temalar tallandı. Həm də ilim pən, təbii pən və pən halqıqan məzmullar muvafiq köpəytilib, öyrəniş ölçümü beytildi. Can xanım mundaqdaydı. İngiliz dilindən ibarət bu pən bir qədər çonqur təsir qaldırdı. Konu dərsliklərdəki bu temaların hamısı yol soraş, nərsi kerek setiviliş, həbdə axırda nimiş qiliş idi. Hazır aləm boşluqı, mühit asıraş, yəni bir qısım dünya mədəniyyətdəki çetildiğən çoğun özgürüş boldu. Bu ilgirgi ifadələş usulluğa pütünləy oxşumaydı. Onlar İngiliz dildə cungo hikayesini texmo yaxşı sözləyələydi. Dərslikni almaşdırış cəryanında bu yıl küzlük okuş mövsümüdə 5-6 yıllıq okuyucuları iki xil əhvalğa duş gelişi mümkün. Birinci xil əhval dərslikinin ayrım məzmunlarını təkrar öyrəniş, qismən öyrəniş məzmunu aldınqı bir yürüş 4-ci yıllıq dərslikidən tanışılıb gəlgən bulub, okuyucular öyrənib bolğan. İkinci xil əhval öyrənməyən məzmun mövcud bulub, bir qism öyrəniş məzmunları tüzütüş kürgüzüş cəryanında yenidən qoşulğan yəki tövən yıllıqı tanışılgan. Okuyucular ilgiri aldınqı bir yürüş dərslikini işlətkənliki üçün öyrənməyən. Bununqa qarda mütəxəssislər inkas qaytırıb, bu dərslikini umumyüzlük almaşdırış basqıçıda körülgən normal əhval dedi. Pəqət cipsilaşdırış layihəsi boyunca yaxşı orlaşdırğandıla, oqutuşunun tərtiblik, muqim bolışıqa kapalatı qılıb, almaşdırışını onuşluq tamamlıqılı boludu. Cəcan ölkisi Ənci Şəhərlik 4-cü başlanğıç məktəb 1-ci illik til ədəbiyyat dərs təyərləş qorpusunun başlıqı Çin Cingcin mındaqdaydı. 2-ci illikdən 6-cı illikçə yeni kona dərsliklərini seliştiriş xizmətini yaxşı işləb, təkrar məzmunlarını rədləb, qısqartılğan məzmunlarını, yenidən köpəytilgən məzmunlarının tizimlikini tüzüb çıxıb, öyrənib olğan bilimlərini qayta təkrar sözləməsdik. Kəm qalğan yenidən köpəygən amillər, mündəricilərini yığıb dərs toluqlamasıq kerak. Biz onu kündülük dərsxanlarga sındırımız, tel ədəbiyyat baxtısı, dərsdən sırtqı kitab okuş cəryanada tarqaq toluqlab, öyrəniş ilib verib, okuçularına öyrəniş yükünü yenikletiş kerek. Almaşdırıb cipsiləşdirişinin təsirini imkan qadar əzayitiş üçün dərslik tüzüş qorpusu dərslik işiltişini cipsiləşdiriş layihəsini tüzüb, tərbiyyələşini qanat yaydırıb, oxutucularga oxutuş təklifi bərdi. Canşi ölkisi Cucan şəhri Şuanfın başlanğış məktibi Pən Tətqiqat Başqarmasının müdiri
Lifey mundaq deydi. Bu yil yazlıq tətildə məktəb barlıq əlaqədar yıllıqdakı oxutuqçularını təşkilləb, dövlət dərəcəlik və ölkə dərəcəlik yeni dərslik boyunca tərbiyələşkə qatnaşdırdı. Şunun bilən bir vaxtda yenə tayanç oxutuqçularını ölkə dərəcəlik yeni dərslik boyunca tərbiyələşkə əvətdi. Oxuş başlanğandan keyinki tunçı qatımlıq kollektiv dərs tayalaşda hər qaysı pən qrupları yeni dərslikini tətqiq qılıb oxuşunu yadroluq məzmun qılıb, yıllıqlar pəllər boyca dərslikdiki özgürüş noxtalarını rətləb, hər bir oxutuqçının munbərgi çıxışdın burun, könlüdə san buluşuğa kapalətlik qilişi kərək.

ışqı paydalıq. Şundaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı tanlaşı gerek. Karbon su birikmelerinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsiri körüstüdü. Yakınki yıllardan buyan kan çekirinin hasılı kılış körsətkücü GI'nin kukumi bara-bara həmmegi tonlaşıqı başladı. Kandiki kant mıhtarı tövən yeməklilə, yəni tövən GI yeməkliləri bağansırı köpleyen kişilerin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbeti tövən. Gelikozun koyup yerlişi asta. Gelikozunun kanığı kirgendin kiyinki çok kımeti tövən boludu. Kandiki kant mıhtarını turaqlaştırıp, kan şekerde asallıqçı davalğış körülməydiğən yeməklilə, diabet kesli, yürek min kan tomur keselikleri qatarlıq, sozulma karakterli keseliklerinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşturğan Oralğan yeməklərinin qan şəkərinin hasılıqlış körsətkücünü körsütüş qaidisinin kollektiv ölçümünü elan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsuli. Cungu kisəliklərinin olduğunu iliş, təzgirləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tədqiqatçısı Şösünğü tunuşturub mundaq dedi. Bu ilimizin tuncaq etim oldun oralğan yeməklik GI-nin bəlgə ölçümünü bekitici hesablandı. GI bəlgəsiyə maskildiğən yemək törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolımı paydılıq. GI hukumunun otdırıqı qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi, onun süpütüyə teximi köngül bölüşki yetəklədi. Profesor Liu Simen tonuşdurub mondaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən ozuqşın asla və kelinkilik mütəxəssislə tərəbədən adam bədnigə aktiv təsir körüstədi qalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib kətkən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şəkərini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şəkərinin hasılı qılış körsətkücünü körüstüş qaidəsinin kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgəsi işlətildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, ya ki karbon su birikməsi bolğan barlıq makro miqdarlıq ozuqluq maddələrinin süpütini 50%-dən yuqarı nisbətini egilləydiğən yeməklərini qandırışqa toğru kelidi. Həm də bəlgilik energiya və ozuqluq maddələr bilən təminləydi. Bəlgə GI-ğa mas kildiğən yeməklik türləri danlıq ziraət türdəki yeməklər, porçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatıq bozluq meyvə və uruq türdəkilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çoğ həm kiçik, ya ki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməkliyə getəvə. GI qiyməti 55-dən çoğ həm də 70-dən kiçik ya ki tən bolğanları içində GI yeməkliyə getəvə. 70-dən yuqarı bolğanları yuqarı GI yeməkliyə getəvə. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın əskərtib mondaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qalman. Oturu cüngü pəntexniki daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigang tonuşdurub mondaq dedi. Bu qidimki bəlgə xalqaradiki alaqadar ölçəmlərdən toluq paydalanış asası da dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqı teximi mas gelidu. Yaşanqallarının bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli kerek. Yaşanqallar üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncü yaxşımı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq Yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığında ilan qığan Cungudiki yaşanqallarının bədən süpüti körsətkücünün muvaqıq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TB daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mautin tunuşdurub mondaq dedi. Bu bəlgələmə hər dərəcəlik davalaş saxlına saxlaş aparatları,

davolash bilan kutishni birlashtirish mulozamat apparatlaridagi xizmatchilarning yashanganlarning tan sapasi ko'rsatkichi saviyasini baholash va badan og'irligini boshqarish xizmatini qanot yaydirishiga ishlatildi. 60 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan yashanganlarga nisbatan aytganda, biz Jongodagi odatki quramiga yetganlarning badan sufti ko'rsatkichiga amal qilish taklifini beramiz. Bu BMI, ya'ni badan og'irligini bo'y egizligining kvadratiga bo'lish. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavin müdiri Şi Xiaomin Munulanı təkidlədi. Bədən sübdü kürsət küçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksət durduğun mühim kürsət güç. Ondaqda, yaşanqallarının BMI-nın muapıq dairisi nem üçün adətki quramıqı yetkənlərinin gidin yoxuru boludu. Şi Xiaomin'nin çöndürüşçə bunun da asaslıqı tövəndiki üç cəhətki səbəb bə. Sağlamlıqqa təsir göstərdiyi cəhətdə yerlik kişilər topunu tədqiq qilish orqalıq yaşanqanların BMI-nın bədən iqtidarı zəxmilniş və ölüş xəbbi qatarlıqla bilən tətir yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI-nın səviyyəsi qancı yuqru bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqanların bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəbbi şüncü tümən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqanlar tədqiqatıdı körüstülüşcə, Yaş vaqtidagi bo'y egizligi bilan selishtirganda, yashanganlarning bo'y egizligi yoshning cho'ngayishi ag'ishib tumanlaydi. Har qaysi yashanganlar guruhidagi yashanganlarning bo'y egizligining o'rtacha tumanlash doirasi 4.3-9.8 cm yetadi. Bundan boshqa, yashanganlarning sumirish iqtidori tumanlaydi. Uning ustiga doim ko'p xil ost xarakterlik, xorash xarakterlik kasalliklar ag'ishib keladi. Yuqori BMI yaşanganlarning oziqlik hisobsi ahvolini aks ettirib berishi mumkin. Bu orqali salomatlik ahvolining nacharlashidan kelib chiqadigan oziqlik yetishmaslikdan saqlanqili yoki uni kechiktirguli bo'ladi. 80 yosh va undan yuqori yoshdagi yaşanganlarning organizmining chekinish xarakterlik o'zgarishi tuban badan og'irligi hodisasining umumiyuslik bo'lishini keltirib chiqaradi. Çoğun yaşlıq yaşanqanlarının köp xil sozulma xarakterli kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırıb edidu. Şi Xiaomin tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqanlarının BMI-nin muapıq dairisi və bədən eğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqanlarının bədən sübdü körsət küçü ölçümüdeki boşluğunu toldurublu qanmay, şundaqla elimizin yaşanqanlar sağlamlıqı mulazmət sistemisi qoruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqanlarının növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna, bu xil kişilər topu qarıda yekiləşkən bədən eğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqa doğru kelidu. Çoğun kesəliklərin aldını eləş və onu tizginləş mərkəzi ozuqşunaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşdurub mondaq deyir. Qollamada münasib bədən eğirliqini başqırış təklifi berildi. BMI muapıq dairdə turuvatqan yaşanqanlığı nisbətən növətki bədən eğirliqi səviyyəsini saxlaşqı maskilidir. Bundaq boğanda bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanqılı boludur. BMI muapıq dairdən tövən boğan yaşanqanlığı nisbətən tədbir qolunub bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanış gerek. Bundaq boğanda bədən eğirliqini muapıq aşırğılı boludur. BMI muapıq dairdən yuqarı bolğan yaşanqanlığa nisbətən bədən eğirliqi səviyyəsinin muqimliqini saqlaşqa mas kelidu. Bədən eğirliqinin yanımı eşişi yoki tövəllişdən saqlanış kerak. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamaq yeyəlaydigan həm də BMI muapıq dairdə bolğan yaşanqanlığa nisbətən sağlam oziqlanış adətini saqlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikning köp xilliqiga çıng turub, zərur bolmagan yeməklik çəklimizni azaytış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlık, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muapıq boğan yeməklərin yeşki maskilidir. Cavunqa monolana təkidləri. Çoğun yaşlıq yaşanqalarının sağlamlıqını başqırış və ayıldı halın xəbər ilişini küçə etiş gerek. Olanı, qarəlik olda salamətlik təşürtüşki qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy iyizliki, bədən iğirliqinin özgürüşüge yıqından diqqat qilishini tavsiye qilimiz. Çoğun yaşlıq yaşanqanlar hər yıl az digəndə bir qitim boy iyizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən eğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərkətini saqlaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanqanlarının

Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu qitimə çünguq nazar proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şiringil Toxti. Məsul muhariri Polat Amanuri, Anvar Erkin. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyə qıtınla, stansiyamızın anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 14. günü, Düşenbe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbirgi Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirgi Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhrinin cənubirgi Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri Sancı oblazdi, Qəşqar vilayəti Qızılsu oblazdi, Xotən vilayətinin cənubirgi Tağlıq rayon, Ağzu vilayətirgi Tağlıq rayon, Bayınqulun oblazdirgi Tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdır. Bunun içine Ürümçi şehri Sancı oblastının şerqi, Qashqar vilayetinin cənubi, Qızılsu oblastı, Xotən vilayetinin cənubi, Turpan şehri qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonunun qısmən cayları da otdur hal yaki qatlıq yamğur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Qumul şehrinin şimali da 5 bal ətrafı da qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 8-9 bal boran çıxırı. Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qaramay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 35 Selsiya qradustan aşırıqan yuqarı temperaturalıq avarayı görülürdü. Kəlgüsü 3 gündə Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayonda cuğlanma, höl yeğin miqdarı bir qədər köp olub, qısmən caylarda qısqa vaqtlıq küşlük höl yeğin, güldür mamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük kulminasiyalı qavarayı görülürdü. Qısmən caylarda qiyan və latqa şeğillik iqin, tağ gəvdisi gömürlüb düşüş qatarlıq geo-apətlərdən mudab yəliniş sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub, azıraq ötkünçə yamğur yığıb. Tövən temperatura 19 Selsiya qradus, yuqarı temperatura 30 Selsiya qradus bulud.
2: Əmdə bu qıdımqı proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan, yeşil tok istimal mexanizmini takamullaşdırıb, yeqin ətrapda işiltiş əndizisi yenilik yartıb, elektri toru ramki qurulumusunu əlalaşdırıb, yeşil tokdun paydalanış əməli ünümünü sicili yuqarı götürdü.
2: Avtonom rayonunun hər qaysi caylaradiki nuqtalıq türlərdə küz pəsillik quruluş qilishinin altın məzgili

0: kontrol qilish to'g'rida setish. Mamlakat bo'yicha taqsimlab yetkazishdan iborat to'liq kasb zanjirini shakllantirdi. Shirkat tijorat bo'limining direktori Ra'il Amirjet ahvol tanishtirib mundoq dedi. Navbatda korxonamiz Jungo pochtasi qatorliq bir qancha ashyo obrot korxonasi bilan hamkorlik o'rnatib, mahsulotlarimizni har kuni mamlakatning har qaysi joylariga vaqtida yetkazyapmiz. Bu yil 1 oydan 6 oygacha mahsulotimizning sotilish miqdori 800 tonnadan ko'proq yetib, bultirgi shu mazgildagidan 100 tonnadan ko'proq oshdi. Xote viloyati yaqinqi 2 yilda Yeza əşya obrotunun tərəqiyyatıdaki kəmtüklüklərini toluqlaş üçün əşya obrotu ul əsliyyələrini bir tutaş pilallab qurub, nahiyyə dərəcilik ortaq təqsimləş mərkizini, yadroluq tügün, Yeza bazar universal punkit noxtalarını ötən tügün, kənd dərəcilik xəliqo qolaylıq, mülazimət punkitlərini, oldun qısabının axırqı uçqılğan, üç dərəcilik əşya obrotunu mas tərəqqi qıldırış əndizisini küçəb bərpa qılıb, əşya obrotu transportudaki tosuq noxtalarını sıcılır avallaşdırdı. Hozirgacha viloyat bo'yicha pochta mulozimat tor nuqtasi 117 ga, tez yetkazish qonuniy ikki korxonasi 15 ga, shoba tarmoq apparat 50 ga, oxirgi uch tor nuqtasi 480 ga yetdi. Qarqash nahiyasi nahiya bo'yicha 3 ko'cha boshqarmasi 16 yez bozor 2 ton maydonni avatish yetkazish mulozimati bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi. Jungo pochtasi Qarqash nahiyalik shoba shirkatining pochta yo'llanmalarini bartaraf qilish markazi nahiya rayonidagi yadroliq ashyo obroti tugini bo'lish sifati bilan kuniga 10 mingdan ortiq pochta yo'llanmasini bartaraf qilib, pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirib shu kuni yetkazish nahiyadagi har qaysi yezi bozor, kent mahallalariga vaqtida yetkazishni ishga oshirdi. Markazning mas'uli Hasanjon Turg'un tanishtirib mundoq dedi. Her gün təxminən 7000 ətrafında mal tapşırıb alırıq və yetkizimiz. Her günü tapşırılan poçt yollanmalarını şu günü ayırıb bir tərəf qılıb, hər qaysı yezi bazarlıq poçtxanalarına yetkizib, amının şu günü poçt yollanmalarını erişigə həqiqi kafalətli qıldıq.
1: İstansımız xəbri. Hazır Korlu nəşbiti umum yüzlük üzüş məzgiliyə girdi. Korlu şəhri köp xil tədbir qollanıb, nəşbüt setişini ilgərə sürüb, bağvallarının hosul aşırıcı və kirim köpəytişigə küt qoşdi. 2026-cı yıllıq Korlu nəşbüti işləb çıqırış setişini udullaşdırış yığını yıqında Korla Tiemingüən mənzirə rayonada ötküzəli. Paliyyət meydanda məmləkətnin hər qaysi caylaradiki mivə obrot bazarı, xam, yeni məhsulatlar zəncirsiman karxanaları, çoğun tipdiki elektronluq soda supilləri, həm də şu caydiki teyriqçılıq kəsbi kooperatifləri, teyriqçılıq mahirləri nəx meydanğa cəm bolub, bazardiki setiş yollarını ortaq kinaytdi. Dongfang Jin Xuan, Jingdong Qixian, Baiguo Yuan, Dar Ünfa Qatarlıq Soda Saray, Talla Bazarı, Elektronluq Soda Supilləri, Şujaydiki Karxanalar bilən həmkarlıq ornatıb, tor və tor sırtıda setiş yollarını qoş yönelişdə kinaytdi. Bayınqlun Oblasti Saydun Nəşbiçilik Kəsbi Tərəqiyyat Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin Şujizi, Mudir Li Dong, Muxbırğa Mündaqdiri. Nəşbüt markamızını yanımı kinaytduq və təşviq qıldıq. Bu qitim cəmi 2000 tonna nəşbüt setiviliş kelişimi imzaladıq. Bu yıl Korlu nəşbütünün östürüş kölümü 402 min mo bolub, umumi husulunun 600 min tonluğa yetişi mölcərləndi. Korlu şəhrinin muavın başlığı Yue Qiaoling bunlarını bildirdi. Mərkəzlik kengişiş, Türk gelişimi imzalaş, çətəl bazarını kengaytış, taşqı soda eksport yollarını etiş arqılıq, dehqallarının paydasını muqumlaşdırdıq. Şunun bilən bilə, kəsb arqılıq mədəniyyət bilən sayahətnin yuğurma tərəqiyyatını ilgərə zürüb, nəşbüççilik kəsbinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Bu yıl Qutubin ayəsdə 335 min mu yərgə açlıq ziraatı teyirilib, bütün yıllıq işləb çıxırış vəzifisi aşırıb orundaldı. Hazırqıca 260 min mu yərdəki qonaq ciddi yığıbilinib, 75 min mo buğdayının bir tal denimi kaldırılmay ambarga toluq kirgizildi. Kutubi nayası Yuanhusun bazırı Shangsan Gong kent ağlısı Wang Qiong muhbirga yakından bu yan 600 mo yerdeki konaklarını maşınlaştırıp yığıvalgallıkını eğitip mündak dedi. Dehqançılık teknikleri terişten etiz perevizgiç bolgan jarayanda daim etizgi gelip maislanın ösüş ahvalını gelip Bizga zish terish, sug'urish, o'g'itlash, parvish qilish texnikasini o'rgatdi. Bu yil qonoq yaxshi o'sib, boshoqlari cho'ng, dallari to'q, o'solimi yaxshi bo'ldi. Mobish o'solining 1.5 tonna atrofida bo'lishini mo'lcharladim. Qutbi nayasi bu yil ochliq o'solini yerni yaxshilab, texnikaga tayinib oshirish strategiyasini faol amaliyalashtirib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishi, 50 ming mo qonoqning birlik o'solini oshirish qurilishi, 100 mo ochliq ishlab chiqarish iqtidorini o'stirish ulugi nuqtasi qurilishini sijil yo'lga qo'ydi. Yana dehqonlarga naf yetkazadigan bir qator yordam pul siyosatlarini amaliyalashtirib, ochliq ishlab chiqarishni har taraflama kafolat bilan ta'minladi. Bu jarayonda nahiya bo'yicha 75 ming mo yerga bug'doy, 260 ming mo yerga qonoq terilib, a'lo sifatli sortliq urug', kang, tor, quruq aralig'ini moslashtirib o'stirish, sug'urish bilan o'g'itlashni birgalashtirish qatorliq o'lchamlashgan terig'chilik texnikasi kang ko'lamda kengaytirildi. Əla sifətlik buğdayının iyiləgən nisbəti 85%-dən, buğdayının oturç birlik yosulu 600 kilogramda neşib, qonaqdın mol usul elişdən ümit var. Qutubi nahiyyəlik yezigiliki yezi idarisi, partiya qrupisinin əzası, idarının muavun başlıqı Lang Jinjiang mündaq dedi. Bu yıl nahiyyəmiz pən texnik arqılı küç qoşuş, ülgü körüştüb yetəkləş, siyaset kapalıdıqı tayinib, yazlıq açlıqdan əla süpətlik, yuqur usul eliş, küzlük açlıqdan nərxin ticəb ünümlü aşırışını işqə aşırıb, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırış miqdari. Süpətini kən östürüş ki türdükü bolduq. Keyinki qədəmdə, qəddi türdə açlıq bir xətərliki siyasi məsuliyyətini pıxtı zımımız gəlib, yeşil, yuqur usulluq, yuqur ünümlük terikçilik əndiyisini sıcılı kəngəyitib, açlıq universal işləb çıxırış ixtidarımızını müstəkəmləb, yezigilikinin süpütünü östürüb ünümünü aşırış, deyqallarının muqum usul elib, kırımını köpəyətişkə üzliksiz türdükü bolumuz.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəvər qılıdı. 2026 yıllık memleket boyunca şehirlerinin ali mektebini pütküzgerlerini birleşip teklif kılış küzlük meksus meydan faaliyeti ve Abdonom rayonunun ali mektebini pütküzgerlerini teklif kılış faaliyetine akbarat haberlendiriş yığını bugün Çüştumbur'un Ürümcü'de ötküzüldü. Bu qədimki yürüşlük təklif qilish fəaliyyəti 9-cu ayın 18-ci günü Şincan boyunca 14 vilayət oblast şəhərdə maz qədəmdə təşkilləb qanat yaydırılıdı. Asasi fəaliyyət meydanı Ürümçi şəhərdəki Şincan Xəlqara Yığın Körgəzmə Mərkəzədə təsis qılınıdı. Başqa 12 vilayət oblast şəhərdə şöbə fəaliyyət meydanı təsis qılınıdı. Abdonom rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkəzi partiya komitetinin əzazi muavin müdir Mikri Nisa Məmədimin təklif qılış fəaliyyətində bir qoşulğan bir qoşulğan altı qoşulğan in əndizisi qolunuladığalıqı. Bunun bir meydan tor sırtırki asasi fəaliyyət meydanı təklif qılış fəaliyyəti, bir meydan torda üzüldürməy təklif qılış fəaliyyəti, vilayət, oblast şəhərlərdəki olta məxsus meydan səyyarə təklif qılış fəaliyyəti və vilayət, oblast birləşib hərəkətlənədiyən köp meydan təklif qılış mülazimət fəaliyyətini körsətdiqalıqı. Fəaliyyətinin yıl axırıqca davamlışlıqalıqını tonuşdurub mündaqdırıq. Fəaliyyət Şincandakı 14 vilayət, oblast, şəhər, 96 nahiyə, şəhər, rayonunu qaplaydı. Şincanğa yardım verib atqan 20 ölkə, bivasitə qarışlıq şəhər və qərbi qismdəki 5 ölkənin adam gücü baylığı və ictimai kapalət aparatlarını qatnışqa təklif qıldıq. Abdonom rayonundakı 377 karxana, Biyantuandakı 42 karxana, Şincanğa yardım verib atqan və qərbi qismdəki qismən ölkə, bivasitə qarışlıq şəhərdəki 75 karxana əsasi fəaliyyət meydanındakı təklif qılış fəaliyyətinə qatnaşıb, karxanaların adam işlətiş ehtiyacı və oquş bitkizgənlərinin xidmət izləş, işqi uğurlaşış ehtiyacını texmu yaxşı qandırdı. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi Partiya Qrupsının şücəsi Lo Jian Guang, mərkəzi şəhərdəki nöqtəlik kəsiblərinin ixtisaslıqlarına bolğan ehtiyacını dəl cayda maslaşdırış üçün bu qitimqi fəaliyyətinin əsasi fəaliyyət meydanında mərkəzi şəhərinin yeni hərəkətləndirgüç küçü məxsus rayonu olayda təsis qılınqalıqını tonuşdurub mündaqdırıq. Yaşlarının xizmət izişigə küç qoşuş üçün 30 neçə aqıl xizmətgə təklif qılış üskünəsi səbləb, mülazimət ötkilini aldığı sürüb, asaslıq xizmətgə təklif qılış rayonuqı kreştin burun, işqi uğurlışqa yetəkçilik qılış, qısqıca tərcümə halını təkşürüş qatarlıq, illik yürüşlük mülazimətlər bilən təminləyiniz. Şəhər boyunca cəmi 200-dən artıq orun fəaliyyətə qatnaşıb, 5000-dən artıq əla sübətlik iş orunu bilən təminləyir. Təşviq qılış, tonuşduruş, yığınğa kapalətli qılışdiki türlük təyyarlıq vəzifələrini birgəvdiləşdirib alğa sürüb, əla sübətlik iş orunu səmimi mülazimət arqılıq, oxuş bitirgənlər üçün xizmət orunuğu tutuşidğan yuqur sürətlik yol bərpa qılımız.
0: Stansımız xəbəri. Qarmay şəhəri ixtisaslıqlar toplanğan nefit şəhəri planını yetəkçi qılıb, ixtisaslıqlar siyasəti sistemisini sıçıl mükəmməlləşdirib, şəhərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına ixtisaslıqlar quvvəti qoşdu. Xuanış və Yin bultır yıl axırda Qarmayğa kilib xizmət qıldı. Bir neçə gündən buyan o iltimas qılıb, alğan 80 min yuanlık ixtisaslıqlar yataq biletini yeni öz setibilişdən aldın tapşırdığan pul qılıb işletişini planladı. Қуаныш өй ең мұқберға, өзгі оқша сұрттын келіп қызмет қылып атқан яшларының етті күллік, ятақ, ярдың пұлыдың бәрімен бола алайдығалық. Яна, айлық ижар әққі төвен болған ұқтысаслықла туралғысығы бейвасты көчіп кіралайдығалықыны әйтіп мұндақ деді. Ұқтысаслықла туралғысты тұрып, өй ижар әққіні хейлі көпте жеп қалдым. İxtisaslıqla yataq belitini işləsəm, öy setibiliş çıxımımı azıyıb, makallışış besimim həqiqi yenikləydikən. Qarmay şəhəri ixtisaslıqlarının öy ehtiyacını gözdə tutub, Şincan boyunca başlamçı bulub ixtisaslıqla ötünü, ixtisaslıqla turalğısı, ixtisaslıqla yataq beliti birləşkən əmin öy kapaliti tədbirlərini yolqa qoydu. Bu siyaset hazırıqca 500 neçə ixtisas ilgisinin Qarmayda makallışışı yardım verdi. Qarmay şəhəri kəsib tərəqqiyyat ehtiyacını çördəb, ciddi ehtiyaclı qız 269 kəsibini elan qıldı. Həm də doktor magistrlarının təminatını münasib östürüş bilən billə 9 ali məktəb kitabaqıdaki ali məktəblə və Cungu xəliqdaşöz bilən birləşib, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, yetiştiriş xizməti, ülügün noxtısı bərpa qıldı. 5 yıldın buyan kirgüzgən yuqarı qatlamlıq ciddi ehtiyaclı qız ixtisas ilgisi mandan aşdı. Jongo Nipitashosi Beijing Qarmay Mektep rayonunun oqutuqçisi Sun Yili dəl onların arasındaki biri. O mındaq dedi. 2024-cü ilin 5-də doktor açdı, oqışımını tamamlap məktəbki gəldim. Məktəb süpüsüqü tayinib, iki türküm dövlət təbii pən fondunun təsdiqiqi eriştim. Tədqiqat yönülüşümgə intayin mas gəldi. Qarmay, yerlik ixtisaslıqla yoşurun küçünümü küçəb qezib, ixtisaslıqlarını yetiştiriş noxtoluq türdün 11-ni yolqa qoydu. Bir yürüş ixtisaslıqla türdün sıcil əməli ilişi, Qarmaydiki yerlik ixtisaslıqlarının yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü toluq qozqatdı. Statistikiga əsaslanğanda ixtisaslıqlarını yetiştiriş alaqadar türlərdə hüquq verilgən kəşfiyyat patentinin 226-sı yaratılıb, 260 türlük pən texniki nəticəsini əməliyyələşdirişkə aylandırışqı türtükü bolğan. Qarmay şəhərlik ixtisaslıqla mülazimət mərkizinin muavin moderi Ba Jianghua mındaq dedi. 15-ci 5 yılda ixtisaslıqla texnika, tür, kəsibini birləşdirib ravajlandırış yeni əndisi üstədə pahalı izdinib, ixtisaslıqla əvzəllikini Qarmay ixtisadi və cəmiyyətinin həqiqi yuqarı sifətlik tərəqqiyatıdakı quvvətə aylandırırmız.
1: Əmdi stansımızın ixtisaslıqlar toplanğan neft şəhri planı Qarmayın yuqarı sifətlik tərəqqiyatına quvvət qoşdu mavzuluq obzorunu aldıdımız. Yenilik yaratış birinci hərəkətləndirgüç güc. İxtisaslıqlar birinci baylıq. Qarmay ixtisaslıqlar toplanğan neft şəhri planını yolqa qoyub, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş, ixtisaslıqlarını elib qeliş birikmi müştini yaxşı etib, ixtisaslıqlarının xatırca makallişi, tərəqqi qilişi, öz biyetilişi qiyin buluş məsəlsini həl qilib, baylıq tipidiki şəhərinin tipini özgərtib tərəqqi qilişiga uzaq müddətlik oyatı küç qoşdi. Xatırcam makallaşqandıla köngülni xatırcam qılğılı, köngül xatırcam bolğandıla iş qılıb nəticə yaratqılı boladı. Qaramay mevqani ixtisosliklarning amali ehtiyojiga qo'yib, ixtisosliklar o'tini, ixtisosliklar turalg'usi, ixtisosliklar yotoq beradi.

0: birleşken Emin öy kapalıtı siyasetini yolga koyup, emeli Emin öy paravallığı arkalık sırttın gelgen ıksasıklardan vakallışış tennerhini tövbeledip, kalplerini illetiş tedbirleri arkalık ıksasıklarını elip gelip kişiler kalbini mukunlaştırdı. Kırgızış bilen yetiştirişini ten tutmadıla uzak müddetlik ünüm hasıl kılgıl boladı. Karamay, əla süpətlik ali mektəblər bilən birləşib hərəkətlənib, kirgüzüş yetişdiriş süpüsü qurub, yuqarı qatlamlıq ixtisaslıqlarını sicil qəbul qilish bilən birlə, yerlik ixtisaslıqlarını yetişdiriş üstədə çoğunqur izlənib, ixtisaslıqlarını kirgüzüş süpütini özdürüş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş ünümünü yuqarı götürüşdən ibarət qoşçaqlıq qozğıtışını işqaşırdı. Bir şəhər qəliblərini illəti siyasətə arqılıq ixtisaslıqlarqa yaxşı muamələ qılıb, səmimi mülazimət arqılıq ixtisaslıqlarını qoğdab, kən supa arqılıq ixtisaslıqlarını muvaffaqiyyətə erişdirgəndə, ixtisaslıqlarımı münbət tupraqda yıldız tartıb, əməli işləb, məsuliyyətini zimmegə elib, şəhərinin tərəqqiyyatına bütün küçü bilən quvvət qoşalaydı.
1: Əmdi, meyir muhabbətə tolğan Tiyanşan. Şincan'a nişanlık yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız kabri. Cansu'dan Şincan'a yardım gelgen Türkümleyen okutukçı, ilgar okutuş ideyesi ve okutuş usulünü Pamir İgizlik'deki Kızılsu Oblast'a elip geldi. Kızılsu'daki okutukçı okutuşla onlarını su muallim dediğim oldu. Kızılsu Oblast'lık tecrübe oturu mektepte Cansu'dan Şincan'a yardım gelgen okutuşla Kızılsulluk okutukçılar bilen dersini daim tanıyordu. Şincan'a yardım gelgen okutukçılar, Cansu'nun pişkan dersini endizisi, ders teyyarlaş usulü, tapşırık layihaleş tecrübesini Kızılsu'daki mekteplerinin ehvalığı birleştirip kullanıp, uçuk ders ötüş, meksus temelik leksiye sözleş, hem de ustaz şagird yetekleş arkalık yaş okutukçılarının ösüp yetilişi yetekçilik kılmakta. Kızılsu Oblastlık Tecrübe Oturu Mektebinin okutukçısı Lo Min mındak dedi. Şincan'a yardım gelgen okutukçıla yepyeni okutuş noktayı nazarına elip geldi. İlgiri okutukçılarga kadimi şiirlerini öğretken de Mısra mu Mısra tercümü kılıp yadlatıp yadkı yaz uzattım. Su malımla bana şiir, resim, hizmethanesi layihaleşini öğretti. Okuguçlarga mas keldigan şiirinin mänisini resim kılıp siziş, rol elip, orullaştak, öğütüş, pusulun tepip çıktım. Cansu ölkisinin Kızılsu Oblastlığı nişanlık yardım veriş aldın kısap kumandarlık iştabi. Yakşı tecrübinin teyhimi köp mektepki təsir körüstüşü üçün 2020-li Kızılsu Oblastlık Mağarif İdarisi bilen birleşip su muallim hizmet ponkütü kurup, Cansu, Kızılsu okutuş ihtifakı katarlık türlerini berpa kılıp, işkicaydın okutuş baylıkını hem bəhirlişigi türtükü boldu. Bugünkü günde hizmet ponkütü 14'ke yetip, Ponkitki əza bolğan su muallim 600-dən aşdı. Bir mektepte bir ponkit, noktu buluş, okutkıcı bir-bir yardım veriş, yetekleş arqılıq, ilgar mağarip ideyasını Kızılsu'da əməliyleştirdi. Cansu ölkisi Kızılsu Oblastlığı nişanlıq yardım veriş aldın kısap kumandarlıq iştabi, kadırla ixtisaslıqlar grupsinin muavin başlıqı, Kızılsu Oblastlık mağarip idarisinin muavin başlıqı Pın Hua Ən mındaq dedi. Xizmet ponkiti süpüsünü sıcıl küşlü kılıp kurup, yakşı paydalınıp, Cansu bilen Kızılsu'nun mektep, okutkışıla koşmaklaşıp hem türtükü buluşunun çoğun kurulaştırıp, əla süpetlik mağarı baylıqını ortak berpa kılış, ortak bəhirlinişke türtükü bulumuz.
0: Stansımız xəvri. Üçüncü növətlik Şincan Umumi Xəliq Kitab Oquş Pahaliyyidinin özgeci türü bolğan yeni kitab oquş, yeni turmuş, yeni mənzirə temsirgi bütün taratqı kitab oquşunu umumlaşdırış pahaliyyidi bir qanç gündüm buyan Xotan vilayətinin hər qaysi nahiya şəhərlərdə ötküzülüb, deklamasiya körgi, dağlıq yazğıçılar təsiratını bəhirləş, həm türkü bolub, sınab beqiş qatarlıq usullar arqılıq hər millət amısının mənvi mədəniyyət turmuşu beyitildi. Şincan Sanayət Şöyəni Kütüphanasında ötküzülgən kitab oxuşunu məktəblərə kirgüzüş məxsus meydan fəaliyyətinə Koyulun Teğdikilər namlıq kitabının avtori Şang Changping özünün turmuş, öyrəniş keçirmişigə birləşdirib, Çegra rayonunun tağ dərya mənzərələrini köpçülükkə tonuşdurub, əsasi qatlamda körəş qılış hekayəsini sözləb bərdi. Şincan Sanayət Şöyəni Xotan vilayətigə caylaşqan bolub,

0: 2025 yılı 2-ci ayda Maarif Ministerliğinin təsdiqləşi bilən təsdiqlənib, 9-cu ayın 17-ci günü məktəb yopuqı açılğan. Şinjan sənaye şöyəninin oquvçisi Jin Wen Jiao nutqni köngül qoyub anlığandan keyin mundaq dedi. Koyilin teğdikler namlıq kitabını deklimasi yakılgandın keyin, əsida kitab okuşunan pəqat kitab varaqlaşlı bolmasın, belki özüm yaşavatkan tuprak ve bu tupraktaki kişilerini düşünüş ikkallikini hakiki his kıldım. Kitab okuşun hem bəhirilmiş paliydi, yana Lop nahiyası, Keriye nahiyası, Çira nahiyası dumu ötközülüb, əla süpətlik kitab okuş baylıqı, danlıq oxtuqçularının sərqil dərs xanısı məktəblərgə kirgözüldü. Lop nahiyalik 4-ci başlanğış məktəbinin oxuqçısı Li Yixin münasibətlik paliyyatka qatnışıb köp nəpki erişdi. O mındaqdırı. İlgiri kitap okuğanda məzmununu könlümdü düşensəm o, lekin sözləşkə mahir əməs edim. Bu dərsini anlığandın keyin kitaptaki məzmunlarını dadıllıq bilən sözləşini ögünüb aldım. Bu qitim ögəngən usullarını adətdə kitap okuğanda qollanıb, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuşunu davamlaşdırmən. Pəaliyyətdə danlıq şəxslər, danlıq yazğıçılar asasi qatlam kitab oxuş öylərə kirib, asasi qatlamdakı mədəniyyət xizmətçiləri, kütübxana başqurğıçılar, amma vəkilləri bilən asasi qatlamda kitab oxuşunu umumlaşdırışının yeni təpəkkürü, yeni usulunu bəhərləri. Şincan Yaşlar Özmürlər Nəşriyyatının müavin baş mühərriri Lu Kaiwu mundaq dedi. Asasi qatlam kütübxanası umumi xalq kitab okuşunun aldınqı səb istihkami, amının həqiqi kitab okuş ehtiyacını nəx meydanda iyiləb, əla süpətlik kitab baylıqını asasi qatlamğa texmü köp yetküzüşünü ümit qılımız. Cəcən sanayət daşösi Adimiyyət Şöyəninin oqtuqçısı, Congo Şeiriyyət Tərbiyəsini umumlaşdırış əlçisi Çin Yi mundaqdırı. Şeir bilən ən-ənvi qayda yosullar, Jonghua Munevver ən-ənvi mədəniyyətinin göhri. Yetəkləb oquş və bəhirləş arqılıq balılarını klassik əsərlərini oqub düşünüşkə ən-ənvi mədəniyyətdən mənvi küç elişqa yetəkləşini arzu qılmən.
1: Stansımız xəbri. Qolcı şəhri 6 şuarı köçüsü, Vanxun daqa cay bolıblı qalmay, texmi muhimi millətlər iştifaklıqıdiki çoğun ailə. 6 şuarı köçüsü məhəllisi, yeqınqı yıllardın buyan millətlər iştifaklıqı əməliyyətini sicil çoğunqurlaşdırıb, Çin qalib, Çin hissiyat bilən yeni dəvirdiki hər millət amma öz ara həmdən boludğan qeyrindaşlıq mehri çoğunquru illik səhifini davamlıq bütdi. Küz pəsli kirgəndin buyan Qulcı şəhri, 6 şuarı köçüsü mənziri rayonu burınqı dəkli qızıb gətdi. Özgəcə xaslıqı iyi köçələ, mədəniyyət, icadiyyət dükanları və özgəcə məzilik tağımları caylardakı sayahatçilərini kilib daha qaqılışqı cəlib qıldı. Sayahatçı Su Wen Ying mündaq dedi. Old Shuarı köçüsü də Şincanın təbii şəraiti və örüb adıtını çoğqır his qıldım. Bu cəyinin nenini yəb, qetiqini işçib, şu cəyinin oxşmıqan bəzi özgəcə məsulatlarını tetedim. Nərsilləri naayət yeyişlikkən. Qolcı şəhəri 6 şuarı köçüsü məhəllisinin umumi kölümü 0.10-7 kvadrat kilometr kilodur. Məhəllə, məvqəni, köp millət toplaşıb oltıraqlaşış, köp xil mədəniyyət yuğurluş əvzəllikəki qartıb, örüb adətdən ozurlunuş, ədəbiyyət sənət körü ki, kitab oxuşdan tən bəhrəmən boluş, Qoşnula birləşmə dostluqa qatarlıq köp mənbəlik fəaliyyətlərini qərəllik ötküzüb, amının mənibi turmuşunu beyitiş bilən billə, bir niyyət, bir məqsəddə boludğan, iştifaklaşıb cəsarət bilən olğu ilgirləydiğən məhəllə birikmi küçünü mocəsəm dedi. Məhəllə ağlısı Abdursul Qurban mındaq dedi. 6 şuarı köçüsdə 70 nəçi ili yaşabdı mən, xuddi bir çoğ ailədək. Qaysı ayıldı qiyinçilik bolsa öz ara yardımlışımız, hazır turmuşumuz barğansırı yakşılını batıdı. 6 şuarı köçüsü məhəllisi, millətlər iştifaklıqı xizmətini daimlaşdırış, inçkiləşdiriş qəliblərini illətişqa həqiqi türtükü boluş üçün birinci səbdi yıldız tartıb qoşnılarqı mülazimət qılıdğan bir türküm dairlik sırdaşlarını yetiştirib, ammının ғəm əndisini tügütüb, onlarqa əməli iş qılıb verdi.

toqlıq qaydaş və əxli ixtidarlaşdırış texnikisi cəhətdiki yenilik yaratış və çoğlanmağı tayınıb, Əngliya bazırını Paul H. bilən bir vaxtda Şücaydiki karxana tədqiqat aparatları bilən bolğan əmqarlıqını çonqırlaşdırıb, ilğar texnikinin teximi etibar baxa bilən istimalcılığı nəbiyyət gözüşünü ilgiri sürüb, Əngliya qatna sahasının yeşil tip özgərtişigə küş qoşdi. Angliya avtomobil yasımcılıq karxanaları və sodigarlar uyuşmasının sallıq məlumatı da körüstülüşçə. 7-ci ayda Angliyada tizim qaldırılan yeni avtomobil 156 manğa yetib, oxşaş məzgildikidin 11.7% aşqan. Bunun içində sap toqluq avtomobilini royxətgə aldırış miqdarı ilgirki yıllardaki 7-ci aydaki ən yuqarı rekordunu yaratıb, oxşaş məzgildikidin 44.5% eşib, bazar ölüşü 27.5% yetkən. Jongo avtomobil karxanalarının bir məhsulatı şu aydaki sap toqluq avtomobilini royxətgə aldırış miqdarı boyunca aldınqı 3-cü oranığı ötkən. Yaqında ötküzülgən Angliya Jongo Sodgarlar Uyuşması avtomobil kəsbi munbiri və avtomobil qrupsını quruş mürasımıda Angliya avtomobil sodgarları supsının baş xeridar əməldari Yen Pilomer mündaqdadi. Jongo avtomobil karxanalarının Angliyadan ibarət bu pişbetilgən bazarğa kiriş sürəti nait tez boldi. Angliya istimalçılarının Jongo markasıqı bolğan qızıqışı əməli setiveli şərkitəgə aylanmaqda. O mundaq təpqarıdı. Bugünkü kündə qımmət texnikada yenilik yaratış və bexətərlik marka bəlgəsigə qarğanda istimalçılarının teximi əhmiyyət verişigə erişdi. Jongo'nun dağlıq markaları ali dərəcəlik yardım cəydə sistemisi, avtomobilə orundılğan süni əqil, orunduqdan şamal ötüşdürüş qatarlıq, ilgiri ilğar avtomobildəki ixtidarla səplənkən. İstimalçıların bulan yaxşı görüşü dəl Jongo markalarının muvaffaqiyyət qazanışıdakı mühim səbəb. Çeruy Angliya şirkətinin muavin baş direktoru Canşan Muxbiri mündaqdadı. Texnikada yenilik yaratış və yuqarı önümlük canlıq bazar taktikasına tayınıb, Jongo avtomobil karxanaları Angliya, hətta Avropa bazarlarına texmi köp yeni energiyelik avtomobil məhsulatlarını kirgizdi. Həm də tədrici şu caydakı istimalçıların etiraf qılışığı erişdi. Setiliş miqdarı davamlıq aşdı. Kəsbi zatla bu jarayanda bazar içiş teximi çonqur qatlamlıq texnika əmqarlıqı qarab kengi yuvatıdu dəb qarıdı. Canşan tonuşdurub mındaqdadı. Sap toqluq, toqluq arlaşma hərqətlənürgüçlük avtomobil qatarlıq sahələrdə Jongo avtomobil karxanaları bir qədər puxta texnika asası saldı. Angliyanın alaqadar aparatları və karxanaları bir qədər küşlük pən tətqiqat əmili küçü və qatıq sınaş ölçümüge eygən. Kəlgüsədə iki tərəfinin alaqadar sahələrdəki texnika həmkarlığı bar qansırı köpüyüdü. Məsələn, Çeri şirkəti Əngliyədə yeni tədqiqat mərkəzi qurduğanlığı necə qarladı? Bu Çeri şirkətinin teximi köp Əngliyə və Avropa karxanaları bilən texnika həmkarlığını qanat yaydırıb, yeni energiyelik avtomobil məhsulatlarını yenilaş dərəcəsini östürüşünü ortaq ilgiri sürüb, Əngliyə, hətta Avropa qatnaş sahasının yeşil tip özgərtişigə yeni hərəkətləndirgüç küş qoşuşudun ümid bar. Yeni bir Jongo karxanası Biyadi şirkəti bilən Angliya Energiya karxanası Octopus Energiya şirkəti həmkarlaşıb, avtomobil bilən elektr torunu birləşdiriş layihəsini oturuğa qoydu. Octopus Energiya şirkəti tonuşdurub mundaqdadı. Bu layihədə avtomobil qoş yönəlişlik toqlaş üskünəsi və əxli toq bağısı birləşdirilib, avtomobil batariyası bazarda toq işiltiş yuqur pəldəgi çıxanda elektr toruğa elektr energiyası qaytırıb, abunçılarının xıracatını tecişik yerdən berilidu. Həm də elektr torunun ənənəvi energiyəgi tayını velişini azaydıdu. Biyadi Angliya şirkətinin direktori Qı Xundu muxbirgi mundaqdadı. Bu həmkarlıq türüdə Biyadi şirkəti əsaslıqı avtomobil uçu ixtidarı və bulut kontrol qılı sistemisini tədqiq qılıb yasab, Octopus Energiya şirkətinin elektr torunu tənşə subsi və mülazimətirgi tayınıb Əngliyədə ticarət qılıdı. Bu, bizim Əngliyə yerli şirkəti bilə həmkarlışımızdaki nait yaxşı bir misal. O, mündaq dedi. Jongo avtomobil karxanalarının Angliyanın yerli karxanaları və tədqiqat aparatları bilən həmkarlışış pürsti nahaydı mı köp? Çünki toqluq avtomobilinin təminat zənciri nahaydı çoğun. Bir avtomobilinin zabcasları təxminən 10.000-dən 15.000-ci bulub, avtomobil karxanaları kəsibdiki oxşaş bulmağan qatnaş qoçula bilən əmkarlışıq doğur gelidu. Angliya Manchester daşıyosu yıqında ilan qılğan bir dokladda, Angliya Jongo bilən yeşil texnika sahasıdakı həmkarlıqını çonqurlaşdırışı kerak deb təklif berildi. Dokladda mundaq deyildi. Angliya Jongo karxanalarının Angliyanın yasımcılıq kəsbigə məbləğ silişi üstədə izlənib, Jongo'nun yeni energiyelik avtomobil yasımcılıq karxanalarının Angliyada işləb çıxırış əsli həllərini təsdiq qılışığı ilham berişi, həm də həmkarlıqını çonqurlaşdırış arqılıq
Angeliyanın

Jungunun yeşil texnika təminat zəncirinin baş ayaq halqı kəsiblərgə sınışıgı törtkü boluşu gerek. Doklarının asaslıq abdori, Manchester Daşösi İmkaniyatlik Sicil İstemal Tətkikat Xanısıdın Camus Cixun mundaqtab görsətdi. Angliya Jungunun yeşil yasımıcılıq təcrübəsidin nəb alalaydı. Şunun bilən bilə, özünün pul muamili mülazımıdı qatarlıq sahalardigi əvzəllikini cari qıldıralaydı. Həm qarlıqını çonqırlaşdırış, həm karbonsızlaşdırışını ilgəri sürüdü, həm Angliyanın texımı küşlük yeşil ixtisadını tərəqi qıldırışıqı paydalıq.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Yer şarı şarsıman cisim. Əgər yüzünü qılçı yığıb getməy, təkşi yüzə aylandırğılı olmaydı. Şuna dünya xəritəsini sızışda başdan axır şəkil özgərtişdən saxlanğılı olmaydı. Dəniz qatnışığı mülazimət qılış üçün barlıq gələn Mercator proksiyasını xərit şunas Mercator 1569-cı ili oturuğu qoyğan. O, yönülüşünün toğırlıqıqı kapalatlı qılgan bulsumu, lekin yukarı kənlik rayollardaki körüs sezimi kölümünün nesbitini çoğun aytıp, Afrika Katarlıq caylardaki körüs sezimi kölümünün nesbitini zor dərəcədə kiçiklətgən. Mercator proksiyası tən bulunluq urunma silindir proksiyası bulup, onu prinsipi xuddi yer şarının işki qısmıqı bir çıraq qoyup, andın yer şarının sırtıqa bir qəbət silindir orap qoyğan qoxşaydı. Çıraq yanğandan keyin yer şarı yüzdeki hər bir nokta silindir yüzüge proksiyalanıp, andın silindirini eçip, gaya zor tiktöt bulun asılı kılıdı. Bu tiktöt tərəplik diagramıda ekvator bir qorzintalsızlıqa aylanıdı. Bu sızıqtın başlap, əgri yer şarı yüzü xuddi yiyilgan xemirgi oxşaş, cənub şimal işki yönülüşki qarab ayrım-ayrım eçilidu da, bunun asasən dünya xəritisini sızıp çıqılıb oludu. Bu xil yapılaq bir tərəp qılışdan paydısı nahaydı roşan. Çoğun deniz səpiri dəvirdə meridian və paralel sızıqlarını birləşdirib, Mercator proksiyasından paydalanıb sızılğan dünya xəritəsi xuddi bir parça zıç katəkçigə oxşaş denizçilərgə ən tayın qolaylıq yaratıb bərgən. Halbuki, bu usul bilən sızılğan dünya xəritəsi də iğir dərəcədə şəkil özgürüş yüz bərgən. Həmmigi məlum ki, yer şarının paralel sızıqı ekvator qısmıda ən uzun bulub, işki qutubqa qarab tədirici qısqırab, qutub noxtısıqı kəlgəndə kiçikləb nölgə aylanıdı. Mercator proksiyasıdan ibarət bu usul proksiyelik qısımının yoruqluq mənbəsinin yadırılıq orunudun tədirici yıraqlışıqı əgişib paralel sızıqını uzardıdı. Kənlik radosi qancı yuqır bolsa, çoğaydı şəhsilik sani şunca zor boludu. Cənub şimal işki qutubmu işki noxta bolmasdın, bəlki işki sızıq bolub ibadılınıdı. Bundaq sızılğan xəritədə təbii kəmtüklük məvcud. Cənubi və şimali qutubqa qanca yıqın bolsa, xəritədəki köləm şunca roşan çoğuyudu. Məsələn, Avropa, Amerika, Rusiya və Gerland, Arli Qatarlıq şimali yerim şardəki kənlik qradosi bir qədər yuqır bolğan dövlət və rayolla qarmaqa əməli nisbətdən teximi çoğun görünüdü. Ekvatorga qancı yıqınlaşqan seri kölümü şunca kiçikləydi. Məsələn, Cənubi Amerika qıtəsi, Şərqi Cənubi Asiya və Afrikaqı qarda bu səbəbdən küşlü körüş xata sezimi şəkillənidi. Əmliyyətdə kartografiya sahasıda bu məsələgi qarda burulla talaş tartış bolğan. Kartografiya alımları uzundun buyan 3 ölçəmlik şəkildən 2 ölçəmlik şəkildə almaşdırğanda payda boludığan əynənsizlikini azaydışıqı tırışıb gəlgən. Lekin, növətdə yanıla hər qaysi tərəblər razı bolğudək layiyyə tapalmadı. Yəqin qiladın bu yan, Afrika İtibaqi xəritini tüzdiş təşəbbüsünü pahalı ilgiri sürdü. Çünki uzaqdın bu yan, kən köləmdə qolunulğan Mercator proksiyeli xəritisi yuqır kənlik rayonunun köləm nisbitini iğir dərəcədə çoğaydıb, ekvator ətrapıdiki Afrikanın kölümünü Gerland arılı bilən tən digüdə qıb qoydu. Əməliyyətdə, Afrika çoğunqırıqlıqının kölümü Gerland arılının 14 əsisi doğur gəlidu. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kəngişi 9-cu ayının 4-cü günü mutlaq köp avaz bilən bir türlü qarar maqullab, dünyadaki hər qaysi dövlət və rayollardaki hökumət, məktəb, pəntexniki şirkətlərini hazır işildivatqan Mercator proksiyeli xəritisini işildişini toxtutuşqa ilhamlandırdı. Bu qararda mundaq dəb görüstaldı. Barabər yer şari xərit proksiyesi də sızılğan xəritə hər qaysi qıtələrinin nesbi kölümünü teximi toğrı namayan qılalaydı. Bu qararını Togo başçılıqıda Afrika İttifaqı qollığan bulub, qanuni çəkləş küçüge eygə əməz. Mercator xəritisi mu çəkləngən əməz. Səplimi layiyyəmu məcburi yolu qoyulmıqan. O alaqıdar tarmaqlarını xəliq amısıqa təkşili xəritisinin şarısıman yer şarını işbadiləş cəhətdə çəklimilik barlıqını uxdurub qoyuşqa ilhamlandırıdı. Hörmətli radiyanlıq ucuna, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız Müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrət Yasin, növətçi muharrəri Amangül Həbibulla, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhəndəki işlərini bizdən alaq. Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Cungu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qitimliq kollektiv ögünüşügə riyasətçilik qılğanda sözülgən umumi dövlət xəvpsizliki qarışını izçillaşdırıb, büyük xəvpsizlik əndisi bərpa qılış gərək namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Dövlət Xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin mühim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin mühim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıngdırıb, dövlətimizin tərəqiyyatıdiki mühim strategiyelik pürsət məzgilini çıngdırıb və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə planlab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təfəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgil edi ki, dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki mühim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiligən. Partiyamız dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan. Millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikkə yüksək əhmiyyət verib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurul deydim buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigə bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəyitib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşunu, congoca sosializmdi çın turuş, və onu ravajlandırışının asasi tədbirəgi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikədi turub, dövlət xəvəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqarı qatlamdan layihələşini küçəyitib, hər qaysi mühim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvib xətər və xırıslağa önümlük taqabıl durub, dövlətimiz xəvibsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxıldı. Mən umumi dövlət xəvibsizliki qarışını ızçıllaşdırış doğrusu da mundaq 10 türlük tələbini oturuq qoyub ödümən. 1. Partiyanın dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan mutlaq rəhbərlikidi çıng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan Mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini çıngdırıb, bir tutaş maslaşdırışını küçəyitib, partiya rəhbərlikini dövlət xəvəbsizliki xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ər dərcilik partiya komitetlərinin dövlət xəvəbsizliki məsuliyyət tüzümünü cayda əməliləşdirişi götürütkü buluş gerək. 2. Congoça dövlət xəvəbsizliki yoludu çıngdırıb, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızçıllaşdırıb, siyasi xəvəbsizlik, xəliqnin xəvəbsizliki, dövlət mənpətini əmmidin əla bilişinin orqanik birlikini çıngdırıb, xəliqnin xəvəbsizlikini asasi məqsəd, siyasi xəvəbsizlikini negiz, ixtisadi xəvəbsizlikini asas qılıb, dövlətnin igilik hüquqi və zəmin bütünlükini qoğdab, zor xəvəbsizlik xəvəb xətirinin olduğunu ilib və onu tügitib, Jonxuan millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını küşlük xəvibsizlik kapalitik iyi qiliş gerək. 3. Xəliqnin xəvibsizlikini asasi məqsəd qilişdi çıntırıb, dövlət xəvibsizliki də əmmədə xəliqni közləb, əmmədə xəliq tayinib, kən xəliq ammısının aktifliqi, təşəbbüskarlıqı, icatçalıqını toluq çari qıldırıb, ulanın xəvibsizlik hüquq mənbətini həqiqi qoğdab, xəliqni başdın axırı dövlət xəvibsizlikidiki ulluq küş qilib,
دولت خوابسیلیکنی قودایدگان قدرتلی کشنی مجسملش گیرک. تورتینچی، تراقیات بلن خوابسیلیکنی برتتاش پلالاشتی چنگتروب، تراقیات بلن خوابسیلیکیه تن اهمیت بیرشتی چنگتروب، یکر سپتلیک تراقیات بلن یکر سویلی خوابسیلیکنی یخشی هم ترتکو بولیشینی اشقا آشروب، هم تراقیات ارقلق دولت خوابسیلیکنی امالی کشنی آشروب، هم دولت خوابسیلیکی پیکر یولی، تزلمزی، واسطسی ده یعنیلیک یارتشنی چونکر آلغی سلزتیب، اقتصادی، اجتماعی تراقیات که پایدلیک خوابسیلیک محیط یارتیب، تراقیات داوامدا خوابسیلیک آمیللرنی تخمی کوب اویلیشیب، تراقیات بلن خوابسیلیکنین ارکتجان تنپونلیقینی تیریشیب اشقا آشوریب، دولت خوابسیزلیکی خزمتینی ایشلش اقتداری و سویسینی عمومیزلیک اوستوریش گیرک. بشینچی، سیاسی خوابسیزلیکنی آلدینقی اورونغا قویشدی چنگتوریب، حاکیمیت خوابسیزلیکی و تیزیم خوابسیزلیکینی قوغداب، هر قایسی طرفلردیکی خزمتلرنی تخمی اکتیفلیک، تشبوسکارلیق بلن یخشی ایشلش گیرک. آلتینچی، هر قایسی ساحلرنینگ خوابسیزلیکینی بیرتوتاش آلغا سیلجیتیشدی چنگتوریب، انانیوی خوابسیزلیک بلن غیری انانیوی خوابسیزلیکیه بیرتوتاش حاضرلیق گوریب، دولت خوابسیزلیکی خزمتینی ماسلاشتیریش مکانیزمینینگ رولنی جاری قیلدیریب، دولت خوابسیزلیکیگه دایر سیاست قورالی صندوقیدن ابدان پایدالانیش گیرک. یتتینچی، دولت خوابسیزلیکی خوب خطرنینگ اولدینی ایلیش و اونی تیگیتیشنی گاودلیک اورونغا قویشدی چنگتوریب، خوب خطرنی اولدن کوریش، خوب خطرگه اولدن حکم قیلیش اقتیدارینی اوستوریب، زور خوب خطر کلتوریش احتمالی بولغان یوشورون خوبنی تیریشیب بایقاش و بخالتیده بیر طرف قیلیش گیرک. 8-نچی، خلقارا اورتاق خوابسیزلیکنی آلغا سیلجیتیشدی چنگتوریب، همکارلاشیش، یانلیق یارتیش، قانون ایداره قیلیش، ارتاق پایده ایلیش بایرقینی ایگیز کوتوریب، ارتاق، اونیورسال، همکارلاشما، امکانیتلیک سیجیل، دنیاوی خوابسیزلیک قاریشینی تورغوزوشقا تورتکو بولوب، خلقارا خوابسیزلیک همکارلیقینی کوچەیتیب، دنیاوی خوابسیزلیکنی ایداره قیلیش سیستمیسینی مکمللاشتوریب، عمومیزلیک بیخطر بولغان انسانیت تقدیری ارتاق گەودەسینی ارتاق برپا قیلیش لازم. 9-نچی، دولت خوابسیزلیکی سیستمیسی و اقتدارنینگ زامانیویلیشینی آلغا سیلجیتیشدی چنگتوریب، اصلاح قیلیش، یانلیق یارتیشنی ارکتلندیرگیش کوش قیلیشدی چنگتوریب، قانونچیلیق تفکورینی کوچەیتیب، سیستمیسی مکمل، علمی قیلیپلاشقان، یوریشی اونوملیک بولغان دولت خوابسیزلیکی تیزیم سیستمیسی برپا قیلیب، دولت خوابسیزلیکینی پن تخنیکیدن پایدالانیب قوغداش اقتدارینی اوستوریب، دولتنین خوابسیز حالتینی یارتیش اقتدارینی اوزلوکسیز کوچەیتیش گیرک. 10-نچی، دولت خوابسیزلیکی کادرلارین قوشونی قوریلیشینی کوچەیتیشدی چنگتوریب، دولت خوابسیزلیکی سپینین پارتیە قوریلیشینی کوچەیتیب، سیاسی قوریلیشینی باش یتەکچی قیلیشدی چنگتوریب، یمینیلمەس دولت خوابسیزلیکی کادرلاری قوشونی برپا قیلیش گیرک. Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 16-cı günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqiyyatını texmü bixətər, texmü işəncilik asasqı iqi qiliş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Dostum, belkim yadınız bolsa kerek, biz tünügünki radio jurnal programımızda Asiya Gülgopurning Qaldıq Tolqun namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Pəride əzəldin özünün ayallıq əxlaqıga qattıq tələb qoyub kəygən bulub, eri, balır və ayalının sırtta başqa ərlərlən arlış büyürüşünü yaman görətdi. Bu xil ayallarını kəskin əyibləb, özünün ayılını həmmədin mühim bildiğən, eri və balları üçün səhbara boladığan esil ayal işgərliki toğırsı da məmnuniyyətlən sözləyibdi. Amma Ənvər bilən tonuşqandan tatıb, onu oylasıla qəlbədə özüm düşünüb yetənməydiğən sırlıq tuyğunun payda bulduğalıqını. Ənvər bilən körüşkəndə bolsa, yeni muhabbətləşkən qızladək his tuyğulağı çümüldüğalıqını səzgində, onu yaxşı görüb qağalıqıqa özümü xirab oldu. Ondaqda, olanın turmuşu da yəni qandaq özgürüşlər yüz berqandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu proqramımızda urlaşdırılğan Asiya Gülgopurning Qaldıq Tolqun namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Ola mənzər ayınlığı yetib gelib, Adəmnin köplüğünü körüb, səl biyəb yes qıldı. Şunun bilən, mənzər ayının çətrək tərbə nişalab yürüb getdi. Bu, həqiqətən güzəlcə idi. Ənvər ilgiri bu yəyə ayalı və ballarını ilib, bir qançıq edim kəyən. Əmma, buncu güzəl ikəlikini yes qımağan idi. O, yaş vaqtları qaytıb qağandək buldu. Qalbədə pəqət yaş vaqtlardaki hayacan və özüge boğan işənçi urğub duraddı. Pəridəmu bu yanın güzəllikidən hayacanlıb, Ənvərə yaxınlıq çəlməyətdi. Ənvər, bugün hayatımdaki ən güzəl bir gün buldu, dedi o. Pəridənin avazı onun bahar şamılının məyin şivırlaşlardak molayım alınqan idi. Ayalanın minnətdarlığının ərləyi ataqıqan toyğusunu ayalla məngü düşünəməkdi. Ərlə, ayalanın minnətdarlığının özünü həqiqi bir ərkək hesablaydı. Ənvər, Pəridənin suyunub getdi. Onun Pəridənin bağırığı basqısı gəldi. Yaş vaqtlarımız tonuşqan bolsaq, nəmi deyən yaxşı bulatdı, hə? Dəvətli Pəridə Ənvərinin gəlkisiyi beşini qoyub. Yaşlıq güzəl, əmma krallıq texmi güzəl. Mənimcə, muşu vaqt tonuşqanımız texmi məndik. Mənim məngü süzlən muşundaq bəxt içir yaşıqım var. Ənvər cavabən Pəridənin yüzünü sılab qoydu. Könüllük bir gün tezli axırlaşdı. Əmma bu gün hər işgeylənin qalbəgə intisarlıqının çoğunu silib qoydu. Ola qoya qalbədə bir nəs kəmdək yes qılığan bob qalğan idi. Şu günü Ənvər Pəridəni apırıb qoyub, üyə qaytıb gəldi. Və maşinistin düşməyə durub Pəridədən düşkən sürətləni və ön didar sözlüş xatirəsini üçürüb itib üyə kirdi. Üydə ayal yox, qızı tapşırıq işləm atatdı. Abam keşlik ismini qoşub işləyəmən deyəndi, yeləraq kiləmikin, dedi qızı. Siz mi deyək tamaq yemeyən siz, abanız kəyikcə mən tamaq edək, dəb aşqanıq qırıb getdi Ənvər. O, muşunda qılış arqılıq özdəki qonaqqarlıq toyğusun biraz bosumu qutulmaqcı bolatdı. Dada, abam ərkiş deyən qazan beşini yürüsü bulmaydı, dadanlan tamaq qatili samanla deyən. Yəqinim oyan, siz tamaq etişki amıra xop qaldınız. Apam kəsə, mən xop oldu cümü, dedi qızı aşqanıq qırıb. Siz tapşırıqınızı işlə verin. Apanızın xizmət besimi iğir. Bu öy üçün köp cəbadaddı. Mən apanlığı heç çıxıb verəmədim. Bugün tamaq edib, onun harduqını çıxırıb qoyay. Əmma siz ətkən tamaq, apamın tamaqıdın təmlikən dada. Şundaq mı, bu gəbni apanızın aldığı hər giz dəbsan mən cümü? Aşqanıda könüllü külgü yanırdı. Ənvərinin ayalı Reyhan, mükəmməllik indilgən ayalan idi. O, xizmətdə mu, ayıldı mu, cəmiyyətdə mu, yaxşı obrazıqı iyi buluşunu oylaydı. Ənvər, başqalarının özlərini hürmət qıldığalıqını bilətdi. Ayaldın minnətdər buladdı, həm heyqatdı. Əmma bəzdə ayalıdaki mükəmməllik, onun da özünü kəmsitiş toyğusunu pəydaqıb mı qoyaddı. Bu xil toyğu ansız halətdə onu özünü məğrur tutuşqa, özünü çox körsətişkə məcburlaydı. Şunda qığan səri ayalı özünün mükəmməlliyi bilən onu tövən körvatqandək bilinətdi. Keçdə harğın qaytıb gəyən Reyhan süyünüb durub tamaq yedi. Öy içi könlü keybiyyatdan toldu. Keçdə ayalını qucaqlab yetib tezli uyquq kətgən Ənvərinin uyqudun burun qığan xiyali mən nəmi deyən bəxtlik? Yaxşı bir ayalım ba. Yenə, mağa məstanı bir məşğun ba, deyənlə buldu. Pəridə, yol işıq ismini qoşub işləb, çarçab kətkəlikini eytib, baldurlu yatdı. Və Ənvər bilən düşkən sürətinin özü ən yarığını olanın ön didar sözlü şıxatirisinin təklik qılıb üzgətdi. Pəridə könlədə, bizim tənimiz birləşməyən, əmma ruhimiz birləşkin. Mən ruhimini onun qatıdım dəb oyladı. O, bugünkü haya canlışı da özü kildiğen hər qanda xəyb xətərgə təvəkkül qılış qırazı idi. Pəridə, Ənvərgə boğan muhabbətinin çunqurluqını, Ənvərdən ikisinin münasibidini yol dışına bilib gelişdən ehtiyat qınmasıq bilən ispatlamaq cədək, Ənvər bilən düşkən sürətlərini bir hüccət xalçısı qacılıb məxbi numar bekitdi. Pəridənin yol dışı müdəllib, Pəridəgi dəxli qınmasıq üçün oğlunu ilib sırtqı tamaq yiyil çıxıb getdi.
үйге қайтқанда оныңға кауап еліп кірішінімі ұнтымады. Қызметті жапа чекіп атысыз. Қуатлы тамақ ең. Сізіні жапа қойдым, деді ұ пәрейдәге. Бұл, ұ дайым дайдыған кәп еді. Ұ той қығандың бері өзіні пәрейдәге лайық әмәсті кез қылатты. Шоңа, дауымлық тұрышып, аялының жапаға салмаслық, оны әң яқшы шарайық еге қылыш үчін тұрышатты. О, қоладың ішкелген адам болып, қызметтің сыртқы вақытларда ездің ер өте еліп, адам ялап ішілдіп, кірім ярдыш үчін, күнләп жапатасымы, әр елі кірім қыған бұлыны пәрейдәге тұтқызғанда, өзді бәқті қана әттұйғыз пайда болады. Әмі, о пәрейдәнің шарайды яқшыланған сірі мәнуі ихтияжының контрол қығысыз дәрежді күчі ватқалықыны. Шонч көп әдәл төлісімі аялының нәзірді ес тұйғысыз, қалбы құрық адам болып келі ватқалықыны түшінішке қадыр әмәсейді. Аялының оның бағған сірі пүкіні ватқан қадыны әнвәрінің келішкен қамы деген. Тақыр башларыны әнвәрінің ярышымдық чашларға. Дайым күлім сірәп тұрдыған мұлайым тұрқыны әнвәрінің мәғрур тұрқығы селіштіріп, ақ ұрдығалықыны түшінішке тейхімі қадыр әмәсейді.

həm təşəbbüskar və qızğın məşuq aylandı. Tan birdənli yorub gəldi. Ənvər alman-talman mehmanxandan çıxıb, axşam qışlanı əsləb öyə qaytış, ya ki, xizmət ornığı beriş toğırsıda birdən işkiləngəndin kin, öyə qaysı fəyda bulduğun özlü əyibləş toyğusdan qeçib, idarıqı berişini qara qılıb yürüb gətdi. Şotapta o özlü bir xil qudrətlik küş orğub turuvatqanda kestiyyatlı boldi. Reyhan bək pəzilətlik esil ayal. Pəridə bək güzəl leyvən ayal. Moşındaq işki ayalının qəlbədə hökümran orundu turuş, həqiqətən pəxəmişki ərsiydiğən işkidir.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluqnı başlayan çaldiki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, айатлы қадырлап, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlərinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlı, çarçıgan peytlərinizdə küy yuqulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlərgə huzur beğişlaydı. Sizden mənimi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naxşıla, sərxıl küylə, üzülməz melodiya programımızda. Yani ondaq da bu muziki güzarlıqı qədəm besində esil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə hər vaxt sizgə həmrab olsun. Mən sizlərinin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi mən ki bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tulğulağı tolğısı. Yani ondaq olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı

pakiz idi. Mehmanlarının astığı körpə, aldığı dastıxan selindi. Bayan dastıxanı bir dəmdili erimçik, boğırsaq, cint, serik may, ax may, qaymaq, teriq, qurut, toqaşla bilən toldurub etdi. Və mehmanlarğa ətkən çay quyğula turdi. Uzun yol besib, usab ketken mehmanlar ətkən çayını huzurlanıb içişkə başladı. Dəlşi ocaqda öyge toxtar kirib geldi. Hoy, bugün öyümge əz mehmanlarım kep qapdı o. Dedi o dastıxanı çördəb oldurgan mehmanlarğa xoşallıq bilən köz yugürtdü. Fukan Pərhad, bəgən vədanı unutmab sən, yaray sən. Bu fotoğraf şigitini başlap kəginin bəg yaxşı bopdu, Fukan. Lijunço, onu nemişkə başlamamıdı, Polat? Omi yelikeli do aka. Mən üyünge azat markalıq avtomobilinin kuzbuğu çüşüp keldim digi ne? Bugün oylanğa yarlanğan bir boğaz maral mı mehman bop keldi Toxtar ağa. Lekin o biz oxşaş onay uzaydıgan mehman emas. İsanı bolsun. Onu köygense? Ködüm Fukan, ködüm. Onu qaysı əblaq zəximləndirgen du. Boğaz gen emas mu? Xatırcan bol Fukan. Toxtar ağan bilen bayan yengen amalla buldiken, ilgo bir maralken, 10-20 maral bosmu biqip, saqaytip, qatargo koşa alaydı ofkam. Lijun derya boydaki yolda egerlengen bir atını minip, yeni bir atını yetilep kilovat attı. O miltiq isi vağan idi. Yan peşiğin neyizdekken boğaz maral bilen kalay mıqan qezilip, daldaraqları komurlup taşlangan saylıq, ulanın göz aldıdın ketmeydi. Bu buzgunçlıqla kanunsuz unsurlarının Ormanlar arasında tınımsız hareket kılıvat kalıqını. Olanın ekologilik muhitka ve koğduldugan hayvallağı ziyankeşlik kılış niyetidin yanmay vat kalıqını ispatlap bir etdi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkanınla Merkezi Xalıq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mul ozuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalıq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.